Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Go FM. Go.

0: Hvad siger du til en hurtig færge fra Dok 1 og
1: 2 billetter til Samsø Festival?
0: Det har du mulighed for at vinde, når vi er tilbage.
2: Og det er i samarbejde med Samsø Rederi.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
22: Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. kom længere for pengene.
0: Vi elsker Midtby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Dette er Go FM.
12: Mere musik,

0: Hvad siger du til en hurtig færge fra Dok 1 og
1: 2 billetter til Samsø Festival?
0: Det har du mulighed for at vinde, når vi er tilbage.
2: Og det er i samarbejde med Samsø Rederi.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM.

0: drop dead.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
24: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
25: Så siger vi velkommen til Selima.
0: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
0: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Vi elsker Brabrand. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus. Yes.

0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Dette

0: Hvad siger du til en hurtig færge fra Dok 1 og
1: 2 billetter til Samsø Festival?
0: Det har du mulighed for at vinde, når vi er tilbage.
2: Og det er i samarbejde med Samsø Rederi.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.

0: forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
24: Vi elsker Aarhus. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Jeg må indrømme.
3: Jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Go FM. Og nu mere musik.

0: Hvad siger du til en hurtig færge fra Dok 1 og
1: 2 billetter til Samsø Festival?
0: Det har du mulighed for at vinde, når vi er tilbage.
2: Og det er i samarbejde med Samsø Rederi.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go.

0: Hvornår er vi der, far?
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Tilbage til musikken.

0: stemme. Lyden er Aarhus. Her får du nyhederne.
1: En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilst ved Aarhus. Med ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Det skrev anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politiupdate. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Sidste år var landets fire akutlægehelikoptere på vingerne godt 4.200 gange, og igen var det særligt yderområderne, der fik gavn af den hurtige hjælp. Thisted Kommune var det sted, der havde flest flyvninger, efterfulgt af Samsø og Esbjerg. Venezuela er gået i kriseberedskab efter to voldsomme jordskælv natten til i dag dansk tid. Landets største internationale lufthavn har fået alvorlige skader og er nu lukket. Skælvene har fået flere bygninger til at styrte sammen i hovedstaden Caracas, og katastrofen kan have kostet rigtig mange menneskeliv. USA's geologiske undersøgelse vurderer nemlig, at mellem 10.000 og 100.000 personer kan have mistet livet. Der er dog endnu ingen officielle dødstal. På statsligt tv beder Venezuelas fungerende præsident befolkningen om at bevare roen. Siden de to store skælv har der været mere end 20 efterskælv. Tørt og solrigt vejr, men først på morgenen lokalt diset eller tåget. Temperatur mellem 23 og 28 grader, men ved vestkysten lidt køligere. I aften sol og i nat tørt og ret klart vejr og temperatur ned mellem 12 og 18 grader.
2: Været i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi elsker Solbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen. Det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio GoFM. Simone sidder ved siden af mig. Godmorgen, Simone.
1: Godmorgen.
0: Så blev det torsdag.
1: Fuldstændig.
0: Lille fredag.
1: Ja.
0: Bum.
1: Jeg har været i gang i lang tid, Magnus. Jeg var så tidligt op i dag, at, og det er min børns skyld. Ja, det ved jeg godt, jeg er selv udenomne. Vi simpelthen har været en tur i vaskehallen herinde, vi skulle møde ind med bilen.
0: Hvad?
1: Ja.
0: Okay.
1: Jamen altså, den trængte til at blive vasket, synes Hugo på 5 år, så, og vi kunne lige nå det, inden at nogen skulle aflevere, så jeg skulle møde på arbejde.
0: Du må være den tidligste i vaskehallen i dag.
1: Jeg tænkte også, de tænker det i løgn, når jeg kører ind.
0: Hold da op, Simone. Det ja. Må jeg sige.
1: Ja.
0: Jamen altså, respekt for, at du vasker din bil for det første. Det er der mange, der ikke
1: gør. Ja, så skulle du se den indvendig.
0: Åh, oh, gud. Oh, gud. Altså, min søster havde jo aldrig været i en... Hun har haft

0: på daværende tidspunkt, da hun fortalte mig det her, der var det hendes tredje bil.
1: Ja.
0: Hun har aldrig prøvet at være i vaskehal.
1: Så den er aldrig blevet vasket?
0: Nej, det må være regnen, der har klaret det.
1: Hold da op.
0: Ja, og jeg vil bare sige...
1: Det troede jeg ikke, man kunne.
0: Nej, jeg har også været i chok lige siden. Hun vidste ikke, hvordan man gjorde. Hun sagde, det var da en sjov oplevelse.
1: Ja.
0: Og jeg vil bare sige, det værste var, at det ikke var udvendigt. Den var mest beskidt. Det var indvendigt.
1: Ja.
0: Der var en forfærdelig lugt derinde,
1: ja.
0: Og jeg kunne ikke forstå, hvad det var. Indtil en dag lånte den bil og åbnede et krus, der var der.
1: Oh.
0: Og ud kommer der en stank, jeg simpelthen aldrig oplevede før. Hun havde også noget indpakningspapir, som lå i bagagerummet, som hver gang, at man tog et sving, sagde... Det var hun kørt rundt med et år. Og jeg fjernede det.
1: Ja.
0: Altså, det er sådan nogle ting, jeg fatter det ikke.
1: Og der tror jeg bare, at det er...
0: Kvinder og mænd.
1: Ja.
0: Ja, det er det. Fordi min mors bil er endnu lækre.
1: Ja.
0: Endnu mere ulækre. endnu klammere. Altså, det er helt vildt.
1: Og din første bil står snorlig.
0: Den er lækker.
1: Ja.
0: Yes. Godmorgen, Aarhus. På Radio KFM.

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er Go FM. Mere musik.

0: Min søn Hugo fik jo simpelthen en elcrosser i første stave.
1: Den har vi satme hørt meget om, den elcrosser.
0: Jamen, nu fik han den jo så. Ja. Og det er sådan, at jeg fik til Hansen til at samle den for mig. Fordi jeg skulle ikke ud i noget, og den skulle stå klar og sådan noget. Og det var så perfekt. Der var jo så det med den, at da jeg får den sådan samlet, og jeg ved, der er 3 trin på den. Ja. Der er det laveste trin, hvor du kører 8 km i timen, og det højeste, hvor du kører 25 km i timen. Og han går så i gang med at køre på den, og ligger og ræser på den hele dagen lang. Og det går, altså, det går stærkt, det kan jeg godt ligesom fornemme. Mm. Men han er skidegod til det. Og dagen efter finder jeg så ud af, hvor trinene sidder, og ser så til min skræk, at han har kørt på det højeste niveau.
1: Sådan.
0: Altså med 25 km i timen. Og jeg sætter det selvfølgelig ned på 8 km i timen, og siden har jeg haft en sur søn.
1: Ja, det er da også røvsygt.
0: Fordi nu går det alt for langsomt.
1: Jamen, prøv lige at høre, 8 km i timen. Det er jo god tempo.
0: Jo, jo, men det er en dreng på 5 år.
1: Ja,
0: på en crosser.
1: Du har givet ham, så må du også tage faren ved det. Det, jeg sådan set gerne vil snakke om, det er, hvad har du givet for, at der er nogen, der har samlet den for dig?
0: 400 kroner.
1: Godt. Næste gang, at du skal ud i sådan noget der, Simone, jeg tager 250.
0: Okay.
1: Godt.
0: Så og kan du, men kan du finde ud af at samle?
1: Om jeg kan finde ud af at samle en el-scooter fra T. Hansen. Ja, det kan jeg godt. Jeg har samlet et motherfucker IKEA-klædeskab, så kan jeg med mig at samle en
0: crosser. Og står det stabilt?
1: Det står stadig stabilt.
0: Okay.
1: Det er ikke mit længere, men det står der.
0: Det er en skuld, der skal ligge og køre på det. Det skal altså være ordentligt samlet.
1: Selvfølgelig er det ordentligt. Altså, prøv at høre. 200, jeg tager halv pris, og så gør jeg det.
0: Så du tager 200 kroner for
1: 250. Så lige lidt over halv pris. Jeg skal også have til benzinpengene jo.

0: Her får du nyhederne. En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilst ved Aarhus. Med ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Det skrev anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politiupdate. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Østjyllands Politi efterlyser her til morgen den 18-årige Melisa, der har forladt hjemmet i Odder i nedtrykt sindstilstand. Hun beskrives som 160 cm høj, almindelig af bygning med brunt hår, grønne øjne og næsepiercing. Hun er gået natten til onsdag fra sin bopæl i Odder. Østjyllands Politi opfordrer til at ringe 114, hvis man har oplysninger om, hvor hun befinder sig. Sidste år var landets fire akutlægehelikoptere på vingerne godt 4.200 gange, og igen var det særligt yderområderne, der fik gavn af den hurtige hjælp. Thisted Kommune var det sted, der havde flest flyvninger, efterfulgt af Samsø og Esbjerg. Venezuela er gået i kriseberedskab efter to voldsomme jordskælv natten til i dag dansk tid. Landets største internationale lufthavn har fået alvorlige skader og er nu lukket. Skælvene har fået flere bygninger til at styrte sammen i hovedstaden Caracas, og katastrofen kan have kostet rigtig mange menneskeliv. USA's geologiske undersøgelse vurderer nemlig, at mellem 10.000 og 100.000 personer kan have mistet livet. Der er dog endnu ingen officielle dødstal. På statsligt tv beder Venezuelas fungerende præsident befolkningen om at bevare roen. Siden de to store skælv har der været mere end 20 efterskælv. Tørt og solrigt vejr i Østjylland. Det bliver varmt med temperatur op mellem 23 og 28 grader, og vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat ret klart vejr, 12 til 16 grader.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Er du klar til sommer?
3: Boxit.
2: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
3: Boxit.
2: Se mere på boxit.dk.
4: The Tall Ships Races er tilbage i Aarhus fra 24. til 27. juni. Oplev de smukke træskibe fra toppen af Pariserhjulet og gå selv ombord og mød besætningerne. Der er gratis adgang. Vi ses på havnen i Aarhus.
5: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
6: Jeg vil være lille.
7: Ja, for nu åbner den nye legeplads i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martinstrid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
8: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og et drinks fra Skovbaren.
9: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
10: Go FM. Go

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio GoFM.
1: Magnus, hvis jeg siger klovn, hvad siger du så?
0: Så siger jeg ny sæson og film.
1: Og film?
0: Ej, ny sæson.
1: Okay.
0: Ja.
1: Du tænker altså på tv-serien, når jeg siger klovn?
0: Ja.
1: Det er jeg glad for, at du gør, fordi at, der er nemlig den 11. sæson på vej, den er lige rundt om hjørnet, det er den 19. juli, den får sæson, og den kommer til at, eller den har fået navnet 06.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, om du har set teaser for den, trailer for den?
0: En teaser? Nej. Nej.
1: Men altså, Kasper Christensen har jo et, jeg gætter på det, hans nyhedsbrev, når det hedder CC Club. Og der fortæller han ligesom, hvad det er, der kommer til at ske. Og han siger, at den nye sæson bliver anderledes. Der er flere store historier, som går igen i alle afsnit. Der vil være meget store livsændringer for vores hovedpersoner. Det vil sige, hvad jeg har set, så gætter jeg på, at de begge to bliver skilt. Og så er der altså også en tur til Portugal med i den her nye sæson. Og så kan jeg fortælle, at der også kommer en gammel kending tilbage.
0: Fedt. Vidste du godt, at jeg engang skulle have med i klon?
1: Nej.
0: Jo.
1: Hvad?
0: Yes. Som, hvor jeg skulle spille Frank Vams. Ja, hvad er han så?
1: Nevø?
0: Ja.
1: Altså Bo?
0: Ja. Nej, ikke Bo.
1: Nå.
0: Men en anden.
1: Nå.
0: Men jeg er simpelthen så fuld i telt på Skanderborg, at jeg ikke kommer afsted.
1: Hold op.
0: Ja. Så ingen klovn til mig.
1: Nej, det havde ellers været fedt, Magnus.
0: Det havde været mega grineren. Ja. Men på daværende tidspunkt, der stod festivalsæsonen altså højt i kalenderen.
1: Ja.
0: Og der var bare ikke tid til det.
1: Nej.
0: Men okay. Det kunne have været grineren.
1: Ved du, hvem den nye kending, der kommer tilbage i sæson 11 er?
0: Nej.
1: Har du et bud?
0: Er der ham Lille Claus der, eller hvad?
1: Som hedder Bo?
0: Ja.
1: Eller nej eller hvad? Bo. Er det Lille Christian?
0: Ja, Lille Christian, ja.
1: Nej, det er, eller det kan godt være, han gør det, men den person, jeg snakker om, er Iben Hjejle.
0: Iben Hjejle.
1: Og det, man sådan ser i det her klip, det er, at Kasper Christensen siger til Lars Hjortshøj og Frank Vam, er I færdige med de ekskoner der, eller ekskærester eller sådan noget?
0: Yeah.
1: Kan I sige helt færdige med dem? Ja, ja, det kan de. Og så ser man Frank komme hen og banke på, og så er det Iben Hjejle, der åbner døren og siger, hej Frank!
0: Det er løg. Ej, en god teaser, mand.
1: Så det glæder jeg mig så meget til at se. Det, jeg egentlig vil spørge dig om nu, Magnus, det er, hvem er din yndlingskloven person?
0: Jamen, altså, hvem er man selv? Kunne være sjovt, ikke? Eller hvad? Eller hvem er yndling? Lad mig lige tænke over det. Du kan også skrive ind 28 732. Hvem er din yndlingsklovns karakter?
1: Eller hvem minder du mest om selv?

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Parkmand.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Så siger vi velkommen til Selima.
18: Tak.
17: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
20: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne. En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilst ved Aarhus. Med ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Det skrev anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politiupdate. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Østjyllands Politi efterlyser her til morgen den 18-årige Melisa, der har forladt hjemmet i Odder i nedtryk sindstilstand. Hun beskrives som 160 cm høj, almindelig af bygning med brunt hår, grønne øjne og næsepiercing. Hun er gået natten til onsdag fra sin bopæl i Odder. Østjyllands Politi opfordrer til at ringe 114, hvis man har oplysninger om, hvor hun befinder sig. Sidste år var landets fire akutlægehelikoptere på vingerne godt 4.200 gange, og igen var det særligt yderområderne, der fik gavn af den hurtige hjælp. Thisted Kommune var det sted, der havde flest flyvninger, efterfulgt af Samsø og Esbjerg. Venezuela er gået i kriseberedskab efter to voldsomme jordskælv natten til i dag dansk tid. Landets største internationale lufthavn har fået alvorlige skader og er nu lukket. Skælvene har fået flere bygninger til at styrte sammen i hovedstaden Caracas, og katastrofen kan have kostet rigtig mange menneskeliv. USA's geologiske undersøgelse vurderer nemlig, at mellem 10.000 og 100.000 personer kan have mistet livet. Der er dog endnu ingen officielle dødstal. På statsligt tv beder Venezuelas fungerende præsident befolkningen om at bevare roen. Siden de to store skælv har der været mere end 20 efterskælv. Tørt og solrigt vejr i Østjylland. Det bliver varmt med temperatur op mellem 23 og 28 grader, og vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat ret klart vejr, 12 til 16 grader.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
2: Vi elsker Hørning. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus. Du.

0: varsler hedebølge i weekenden. Mm-hmm. Og derfor så åbner det også spørgsmålet, hvor går grænsen i forhold til påklædning?
1: Okay.
0: Fordi allerede nu, jeg bor på Frederiksbjerg,
1: ja.
0: Og allerede nu har jeg da stået i Rema og Føtex og sådan set også bare begået mig på, på gaderne rundt omkring og mødt folk, personer, borgere her i Aarhus, som altså vælger at udføre offentlige ærner i meget lidt påklædning.
1: Ja, og når du siger meget lidt påklædning, hvad er vi så ude i?
0: Jamen, hvis vi snakker mænd, så er det korte shorts som det eneste. Bare kasse simpelthen.

0: I for eksempel et supermarked?
1: I for eksempel Rema. Jeg mødte en en ekstrem veltrænet mand i går. Ind i Rema. Jeg for op. Han kom lige rundt om den ene hylde. Kun iført badeshorts. Og når jeg snakker kvinder, jamen så er det jo simpelthen altså bikini-lignende tilstanden. Og det rejser jo spørgsmålet. Hvad kan man egentlig tillade sig?
0: Mm.
1: Og jeg synes, jeg vil starte med at spørge dig, Simone. Altså, hvad tænker du i forhold til, når der skal handles ind, eller man går ind i butikker og så videre?
0: Så synes jeg, det er fuldstændig no-go at tage bare mave.
1: Ja.
0: Altså, det synes jeg bare. Jeg kan godt forstå, at man har behov for det. Jeg synes, det er... jeg føler lidt, at der mangler noget opdragelse, når man bliver.
1: Det, du kunne ikke finde på... Okay.
0: Og jeg kunne ikke finde på at gå ned i en bikini og handle i Føtex i Holma. Det kunne jeg ikke.
1: Nej, og det er der måske en del, der er glad for.
0: Men jeg kunne godt finde på at tage en bikini på, og så en let kjole udover, som også er lidt gennemsigtig.
1: Ja.
0: Men at fordi at jeg har den udover, så vil jeg føle, at det var okay.
1: Okay, ja. Altså, jeg har det lidt på samme måde, vil jeg sige. Jeg synes også, at det er... Det er mere, at jeg synes, det er sådan lidt ulækkert i forhold til sådan fødevarer og sådan noget. Altså, at folk de...
0: Jeg synes egentlig bare, det er fordi, at jeg har ikke bedt om at se nogen i bare kasse.
1: Nej. Hvordan har du det med sådan, lad os sige, Jægergårdsgade?
0: Altså, hvis du er ude på vejen?
1: Ja, altså sådan på fortovet?
0: Der er nok mere kold.
1: Okay.
0: Ja.
1: Det vil du skide på.
0: Ja, det der tror jeg er sådan et... Altså, jeg vil aldrig selv gøre det.
1: Nej.
0: Men hvis de har brug for det og lyst til det, så lad dem gøre det. Men inde i supermarkedet, det vil jeg gerne frabede mig.
1: 28, 700, 132. Hvor går grænsen, når det kommer til påklædning, på trods af, at der er 34 grader varmt udenfor?
2: Godmorgen til dig og til Smilets By. Godmorgen.

0: Jeg synes, det er så ulækkert, når folk ikke har en trøje på inde i et supermarked. Jeg forestiller mig dem svede ned på mine grøntsager. Det er altså en besked, der kommer ind på 28 700 132, fordi jeg nemlig spurgt, hvor går grænsen? Altså DMI har sagt, der kommer hedebølge her i weekenden. Vi skal også handle i weekenden. Hvor går grænsen i forhold til påklædning, når man skal ud og handle ind? Og Simone, du har også sagt, du gider simpelthen ikke se på bare mave og ind i Føtex.
1: Ej, det gider jeg ikke.
0: Tag en trøje på.
1: Ja.
0: Altså,
1: det er det mindste, man kan gøre.
0: Og jeg har det, sgu lidt på samme måde. Og jeg vil faktisk gå så langt og sige, jeg vil ikke kunne få mig selv til at gå uden trøje i Aarhus Centrum.
1: Nej,
0: altså, jeg vil simpelthen ikke gøre det.
1: Det er jeg enig med dig i, men det rører mig ikke så meget. Men det gør det måske ved dig.
0: Jamen, jeg synes, den er... Jeg vil ikke selv kunne gøre det i hvert fald.
1: Nej.
0: Også fordi, så bliver man ligesom mindet om, hvor slatten ens krop selv er. Også fordi, det er jo ty... Altså, det der også er problemet, det er jo, at det er tit... når det sådan i hvert fald er i Aarhus, så er det jo tit rigtig trænede mænd derude, tror
1: jeg. Jeg skulle lige til at spørge, om det havde noget at gøre med, at de var meget veltrænede.
0: Ja, men du skal ikke tage fejl af, at folk, der ikke er veltrænede, også godt kan lide at smide tøjet. du kan stadig komme med din mening 28 700 132.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Dette er GoFM.

0: Andreas Sødbjerg, hjem fra fabrikken, det er det altså ikke helt endnu. Dagen den er lige startet, og vi snakker om det her med påklædning under hedebølgen. Når man skal ud i offentligheden, altså hvor går grænsen, når man skal handle? Må man komme ind i bar, kasse og bikini? Eller tager man lige lidt tøj på? Simone, jeg ved, der kommer sms'er ind.
1: Ja, det gør der. Der er blandt andet en, som har set en video, altså en, der går ind i et supermarked med speedos på.
0: Ja.
1: Og til det vil jeg bare sige, der tror jeg måske, jeg havde sagt noget.
0: Ja. Altså, jeg skal ikke have hans dingeldanger til at hænge ned i mine økologiske pærer. Det kan jeg lige så godt sige.
1: Der kommer også en besked ind her. Hvis man skal i butikker eller restauranter, kan man sgu godt lige tage en t-shirt eller kjole på. Man kan vel også gå ud fra, at der er aircondition sådan nogle steder.
0: Lige præcis.
1: Så jeg tænker nok, man skal overleve. Udendørs er jeg ligeglad, særligt hvis det er hedebølge.
0: Ja, okay. Altså, og det er jo også det, der er med det, det er jo, at det er jo oftest også folk, der gerne vil vise sig lidt frem, ikke? Altså,
1: ej, fordi, det er det altid, Magnus.
0: Ja, det er det altid, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Man kan jo bare lige tage en t-shirt på. Altså, det kræver jo ikke det store, vel? Altså, lige at tage en... Og det der med, så står de alene og sen over frugten og sådan noget der. Jeg vil sige, det er next level. Jeg vil sige, og prøv at høre, hvis man lige kan høre, det dytter lidt en gang imellem sådan noget. Det er fordi, vi har simpelthen åben vindue ind til studiet. Vi kan ikke være her,
1: Nej. Hvis
0: ikke vi er åben.
1: Og Magnus smider ikke blusen her.
0: Og jeg smider ikke blusen. Der vil komme altså salgsdamer rendende ind. Jeg magter det ikke. Det, jeg vil sige, det var, at det er next level at gå på restaurant uden trøje på.
1: Ja, også selvom det er udenfor, altså ja. Udendørsservering nede ved åen.
0: Men jeg tror altså også, at restauranter har flere regler end i en supermarkedkæder. Altså, jeg tror, hvis du går ind på en af restauranterne på Jægergårdsgade i barkasse, så tror jeg, du vil blive fortalt, kan du ikke lige...
1: Men det er jo også ubehageligt at være den, der enten arbejder på en restaurant eller i det lokale supermarked, der skal sige til en anden person, en voksen person, vil du være sød at tage tøj på?
0: Ej, det vil jeg have det helt fint med. Altså, der vil jeg bare sige, prøv lige at høre. Det er virksomhedsvilkårene, reglerne her. Tag lige en trøje på, kammerat. Også fordi, der er også en tendens til, og nu er det ikke, fordi vi skal sætte nogen under,
1: pådute
0: nogen noget. Der er også noget med lidt ældre mænd, over 50, som har drukket deres anpart af øl, og også godt kan lide en pølse, som hvor trøjen også ryger.
1: Ja.
0: Og det er også et syn. Og jeg føler, de er mere kolde med det. Altså, de kunne godt finde på at sætte sig på en gaderestaurant og gøre det.
1: Ej.
0: Jo.
1: Nå, okay, det er jeg altså ikke sikker på, Magnus.
0: Det kan godt ske, det bare. Men jeg synes bare, der er en tendens. Der er en tendens.
2: Du lytter til GoFM. Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer.
3: God sommer fra GoFM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne. En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilst ved Aarhus. Med ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Det skrev anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politiupdate. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Østjyllands Politi efterlyser her til morgen den 18-årige Melisa, der har forladt hjemmet i Odder i nedtrykt sindstilstand. Hun beskrives som 160 cm høj, almindelig af bygning med brunt hår, grønne øjne og næsepiercing. Hun er gået natten til onsdag fra sin bopæl i Odder. Østjyllands Politi opfordrer til at ringe 114, hvis man har oplysninger om, hvor hun befinder sig. Sidste år var landets fire akutlægehelikopter på vingerne godt 4.200 gange, og igen var det særligt yderområderne, der fik gavn af den hurtige hjælp. Thisted Kommune var det sted, der havde flest flyvninger, efterfulgt af Samsø og Esbjerg. Venezuela er gået i kriseberedskab efter to voldsomme jordskælv natten til i dag dansk tid. Landets største internationale lufthavn har fået alvorlige skader og er nu lukket. Skælvene har fået flere bygninger til at styrte sammen i hovedstaden Caracas, og katastrofen kan have kostet rigtig mange menneskeliv. USA's geologiske undersøgelse vurderer nemlig, at mellem 10.000 og 100.000 personer kan have mistet livet. Der er dog endnu ingen officielle dødstal. På statsligt tv beder Venezuelas fungerende præsident befolkningen om at bevare roen. Siden de to store skælv har der været mere end 20 efterskælv.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Dejlig kort, tørt og solrigt vejr. Det bliver varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader.
0: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Sådan. Stærk rådgivning. Skarpe priser.
4: Og det er nemt og overskueligt at skifte.
5: I GF Forsikring siger vi tak for 4,7 stjerner på Trustpilot. Og gør hver dag vores bedste for at leve op til de gode anmeldelser. Hvis du også vil være med i et forsikringsselskab, der samler på glade og tilfredse medlemmer, så kig ind til GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hej, det er din fagmand fra MCTAG. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTAG. Tømmer, murer og entrepriser.
7: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.

0: Hus præsenterer.
1: Prøv lige at høre her.
2: Blot 10 kilometer nord for Aarhus C, Simone. Mm. Hvad ligger der der?
3: Mm. Ser du nord for?
2: Ja.
3: Så gør jeg det vel Aarhus Nord.
2: Det er i Søften.
3: Nå.
2: Godt. Der undersøger Moesgaard lige nu en omfattende bebyggelse fra vikingetiden.
3: Men
2: og jeg ved, det er noget, der kan få dig helt op på stødet, Simone. Ja. Du er ved at falde af stolen. Du elsker arkeologiske udgravninger. Men det her, det er altså ret vanvittigt. Fundene peger på et specialiseret produktionsmiljø med særlig vægt på tekstilproduktion.
3: Okay.
2: Udgravningen ligger kun 4 km fra Lisbjerg, hvor Moesgaard tidligere har afdækket et stormandsmiljø med tætte forbindelser til vikingebyen under navnet...
3: Ej.
2: Aros.
3: Nå,
2: der
3: ja,
2: fungerede
3: okay.
2: for konge og international handel.
3: Altså, det gamle Aarhus.
2: I 2024, der fandt en ung arkeologistuderende en sølvskat i vikingetiden i Ældsted, der også ligger få kilometer fra Søften, og overvejer lige at være den unge arkeologistuderende. Så tror jeg da vist nok lige, man får street creds til fredagsbarn, eller hvad?
3: Ja, altså, fordi det er jo sjældent, at de finder noget.
2: Ja, og så lige det kom derud, du ved, helt grøn. Bebyggelsen ved Søften har huset en omfattende organiseret produktion, der blandt andet fundet områder til forarbejdning af hør samt stor antal gruppehuse og nedgravede værkstedshytter, der typisk forbindes med håndværk og produktion.
3: Det er så vanvittigt.
2: Vi ser ikke sporene efter en almindelig landsby, men efter et produktionsområde, der har været specialiseret og organiseret i stor skala.
3: Det er sådan en lille industriområde fra vikingetiden.
2: Jamen altså, det er jo simpelthen... Ja, fuldstændig. Altså, fuldstændig. Det har været ligesom der, hvor Boxit og IKEA det ligger. Altså, sådan lidt... altså, lidt af det samme, ikke? Det er i gangværende udgravning ved Søften omfatter et område på godt 60.000 kvadratmeter.
3: Det er rimelig stort.
2: Det er sådan ret stort, ja. Samlet vurderes bebyggelsen at have dækket et område på mindst 100.000 kvadratmeter.
3: Det er fantastisk.
2: Det er sgu da sejt, mand.
3: Ja, det
2: og så
3: er
2: i Søften. Altså, hvem skulle have troet det?
1: Prøv lige at høre her.
0: I Godmorgen Aarhus, Radio Go FM.

0: Rasmus Seebach og søn med sprækker lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og prøv at høre, klokken den nærmer sig 8 minutter i 8, og det betyder, at vi snart skal have meget mere god musik. En svensk kvinde, som simpelthen altså stormer frem i verden lige nu, nemlig Sara Larsson. Hun er klar
1: og
0: med Lush
1: alle
0: Life.
1: Mænd savler over.
0: Lige præcis. Hun er ganske, ganske godt bygget. Prøv at høre, så skal vi have nogle nyheder og en vejrudsigt, og så skal vi have gang i vores Samsø Festival. Konkurrence, det er sådan, at du har mulighed for at vinde en tur til Samsø, som om det ikke er nok. Så smider vi også lige to partout-billetter til Samsø Festival oveni. Du skal bare gætte, hvad det er for en kunstner, vi har med at gøre i dag. Jeg vil give nogle ledetråde. Og så snart du har et bud, jamen, så skal du ringe ind på 28 700 132.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
6: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Hvornår er det der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Dette er Go FM.
10: Mere musik.

0: Her får du nyhederne. En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilst ved Aarhus. Med ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. I Aarhus skal kommunens medarbejdere droppe arbejdsbilen, når de løser opgaver for kommunen, skriver TV2 Østjylland. For en ny model tvinger ansatte med under 10 km transport på en arbejdsdag til som udgangspunkt at gå, cykle eller bruge kollektiv trafik, når de skal løse deres opgaver. I sundhed og omsorg indførte man allerede ordningen tilbage i 2022. Her viser erfaringen, at cyklerne både fungerer i hverdagen og gør det lettere for medarbejdere at komme rundt i byen. Reglerne gælder alle ansatte i hele Aarhus Kommune. Socialdemokratiet har fået en ny næstformand. Det er Holbæk-borgmester Christina K. Hansen, der har fået posten. Det meddeler hun på Instagram. Socialdemokratiet har to næstformænd. Den anden er folketingsmedlem Mogens Jensen. Mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet efter to kraftige jordskælv natten til i dag dansk tid ramte det nordlige Venezuela. Det vurderer USA's geologiske undersøgelse. De advarer om, at katastrofen formentlig er meget udbredt. Skælvene ramte med under et minuts mellemrum, og ifølge landets indrigsminister er flere bygninger og huse styrtet sammen. Herhjemme opfordrer Udenrigsministeriet danskere i Venezuela til at følge de lokale myndigheders vejledninger.
1: Og så til en dejlig vejrudsigt endnu en gang for Aarhus. Tørt og solrigt vejr. Det bliver varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Det er det, der går i fem.
4: Lyden af Aarhus og lyden af

0: Ja, yeah! Så er det blevet konkurrencetid. Jeg har glædet mig. Det er nu, du har mulighed for at vinde en tur til Samsø og to partout-billetter til Samsø Festival.
1: Aller sidste chance.
0: Aller sidste billetter, vi har. Og måden, du vinder det på,

0: det er, at jeg har dykket ned i Samsø Festivals program. Jeg har fundet en artist, som skal optræde, og så har jeg studeret den her artist. Og jeg vil nu komme med nogle ledetråde. Så snart du ved, hvilken artist, eller i hvert fald har et bud på det, så skal du ringe ind på 28 700 132.
1: Modtaget.
0: Jeg vil bare gå i gang med dagens artist. Artisten er født i Farum den 17. april 1990.
1: Okay.
0: Det vil altså sige, at artisten er 36 år.
1: Det er omkring min egen alder.
0: Artisten lærte som barn at spille på familiens klaver. Artisten har fået undervisning på Furesø Musikskole. Ja.
1: Ja.
0: Det var ifølge artisten selv på intet tidspunkt målet at blive professionel musiker. Faktisk nåede artisten at læse psykologi ved Aarhus Universitet i halvandet år, inden artisten i 2016 begyndte at udgive sange i eget navn. Først på engelsk, men siden 2018 på dansk. Simone, telefonen ringer.
1: Ja.
0: Skal vi ikke prøve at tage den og sige godmorgen? Hvem snakker vi med?
2: Hej, du snakker med Louise.
0: Goddag, Louise. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Silkeborg.
0: Silkeborg, Silkeborg. Så får I solgt nogle biler og tabt nogle fodboldkampe, eller hvad?
1: Magnus.
2: Ingen fodboldsnak.
0: Nej, det er rigtigt. Prøv at høre, Louise, du har et bud. Hvor sikker er du?
2: Altså, ikke sådan super sikker, men det var lige det der årstal, jeg tænkte...
0: Ja?
2: Pil.
0: Pil?
1: Pil?
2: Ja.
0: Okay.
1: Er hun fra 1990? Jeg tænkte, hun var yngre end mig.
0: Hvor gammel er det, du? Du er da oppe omkring de før.
1: Hold da op, Magnus.
0: Nå, det kan vi ikke huske. Louise, du ser simpelthen pil.
2: Ja.
0: Det er fuldstændig rigtigt, mand!
2: Amen! Ej, det er for fedt.
0: Ej, hvor er det sindssygt gættet, Louise.
1: Ja, det er virkelig vanvittigt gættet.
0: Altså, det må jeg sige. De billetter, du fortjent. Er Samsø et sted, du kommer en gang imellem?
2: Det er det faktisk. Jeg har faktisk for nogle år siden vundet ved jer, faktisk. Hvor jeg kunne tage færgen med cykler.
1: Ja.
2: Og i år skal vi holde ferie hjemme, og havde tænkt, at vi skulle på Samsø igen. Mig og min mand og ungerne. Så det her, det topper det jo bare max.
1: Ja, det må man sige, fordi nu får du jo både turen igen med Samsø Rederi, men så får du altså også lige et par tubilletter oveni.
2: Ah, men det er fantastisk.
0: Prøv at høre, Louise, blive hængende i telefonen, så får du lidt mere information, ikke?
2: Tak.
0: Det er godt. Jamen, prøv at høre.
1: Altså, det kan ikke komme over. Siger du, Pil er fra 1990?
0: Hun er 36 år, du.
1: Altså, jeg er jo sikker på, hun var yngre end mig.
0: Hun ligner også en på 20.
1: Jeg gør det, hun ikke
0: det? Det gør hun. Hun holder sig fremragende. Det må jeg bare sige.
3: Godmorgen, Aarhus.
1: Godmorgen, Aarhus.
3: På Radio Go FM.

0: Christoffer, ham med gitaren, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Det var Louise, der løb afsted med de sidste Samsø billetter. Heldigvis så har vi stadig gode konkurrencer allerede i næste uge. Mm-hmm. Der er du ferie, Simone.
1: Det har jeg, men jeg ved, at du kommer til at dele godt ud af tingene i løbet af sommerferien.
0: Altså, jeg er bare en, der får mest ud af at give.
1: Altså, du er jo sommerens julemand.
0: Jeg er sommerens julemand. Jeg er Santa Claus Summer Edition. Sådan yes. Er det bare. Og noget andet, jeg også giver hæftigt ud af, det er god musik. Lige om lidt, der skal jo lige være din spil med Man og Anette.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Tilbage til musikken.

0: Er der noget mere grineren end et godt studenterbanner på studentervognen? Hva, Simone? Det tror jeg nok ikke, der er.
1: Det er meget sjovt at læse, når man nu alligevel holder i bilen ved siden af dem, ikke?
0: Lige præcis, og det er cirka lige så sjovt at finde på. Det kan jeg i hvert fald huske på min egen studentertid. Vi skal lige se på nogle af dem, der er blevet valgt i år.
1: Ja.
0: Fordi der er nemlig jeg er kommet i besiddelse af nogle billeder fra studentervogne i år med deres sloganer.
1: Spændende.
0: Studentertiden får et ekstra twist. Vi drikker for hvert selfie, der findes af Kåre Kvist. Og det er jo, fordi Kåre Kvist, han er jo altså selfie-kongen.
1: Han er åbenbart blevet en kult, har jeg læst.
0: Han er blevet med kult. Unge. Det er han nemlig. Der er også, vi er alle med på den værste, så nu ringer vi til Cecilie Liv Hansens kæreste.
1: Og det er jo hende politikeren, hvis kæreste, som han blev taget i. Og ja, hvad pusher. Ja.
0: Yes, præcis. Gymnasieårene var hårde og lange. Vi brugte ChatGPT 1, max 2 gange. Altså, ved du, hvor den kommer fra?
1: Nej.
0: Det er jo Vanopslag, der sagde det omkring kokain. Han sagde, jeg har taget det 1, max 2 gange. Og så ved man godt, at han tager det mange gange. Jo, det er da meget, det er sgu da pisse sjovt. Der er også, at blive student er ikke nogen nem gerning. I det mindste var det ikke 3 år i Herning.
1: Det må være en Aarhus.
0: Vores lærer sagde, at vores gymnasietid er en ommer. Så nu starter vi på en kandidat fra CBS i Strategy, Organization and Leadership efter sommer.
1: Ej, det var da virkelig kedeligt.
0: Ej, jeg synes, det var meget fedt.
1: Nå.
0: Lars Lykke brugte sæbe til at børste tænder. Nu skal vi have fadøl i begge hænder.
1: Den kunne du godt lide.
0: Nå, den kunne du godt lide. Altså, prøv at 28 700 132, send gerne jeres banner ind. Jeg elsker et godt.
1: Og der vil jeg sige, i forhold til vores målgruppe, at det måske er din datter eller søns studentervogn, du sender et billede ind af, det er helt i orden.
0: Du skal ikke tage fejl af, hvem du lytter med, Simone. Og ellers, send et billede af vognen, når den kommer.

Lyden af Uniparken. Lyden af Aarhus. Go FM. Go FM.

0: Her får du nyhederne. En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilst ved Aarhus. Med ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. I Aarhus skal kommunens medarbejdere droppe arbejdsbilen, når de løser opgaver for kommunen, skriver TV2 Østjylland. For en ny model tvinger ansatte med under 10 km transport på en arbejdsdag til som udgangspunkt at gå, cykle eller bruge kollektiv trafik, når de skal løse deres opgaver. I sundhed og omsorg indførte man allerede ordningen tilbage i 2022. Her viser erfaringen, at cyklerne både fungerer i hverdagen og gør det lettere for medarbejdere at komme rundt i byen. Reglerne gælder alle ansatte i hele Aarhus Kommune. Socialdemokratiet har fået en ny næstformand. Det er Holbæk-borgmester Christina K. Hansen, der har fået posten. Det meddeler hun på Instagram. Socialdemokratiet har to næstformænd. Den anden er folketingsmedlem Mogens Jensen. Mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet efter to kraftige jordskælv. Natten til i dag dansk tid ramte det nordlige Venezuela. Det vurderer USA's geologiske undersøgelse. De advarer om, at katastrofen formentlig er meget udbredt. Skælvene ramte med under et minuts mellemrum, og ifølge landets indenrigsminister er flere bygninger og huse styrtet sammen. Herhjemme opfordrer Udenrigsministeriet danskere i Venezuela til at følge de lokale myndigheders vejledninger.
1: Og en vejrudsigt for Aarhus. I dag tørt og solrigt vejr. Det bliver varmt. Temperatur mellem 23 og 28 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau. God plads.
3: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
4: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
5: Er du klar til sommer?
6: Boxit.
5: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
7: Fed fredag i friheden. Oplev Suspekt live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
8: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
9: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
8: Se mere på flottegulve.dk
9: eller besøg en af vores butikker.
8: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
10: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Bures Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Bures Briller i dag.
11: FM.

0: Simone, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til den kæmpe mega-yard, der har lagt her i Aarhus.
1: Nej, altså, det må jeg ærligt indrømme, at jeg har ikke lige været forbi havnen.
0: Ved du, hvad jeg snakker om?
1: Nej, fordi jeg har egentlig kun læst et eller andet om det.
0: Ja, okay. Altså, det er mega-yarden O3, som givetvis er ejet af forretningsmanden Len Blavatnik.
1: Altså, er det den russiske, der også lå i København?
0: Den har også været i København, ja.
1: Hvor de også var... det var jo både med TV2 News og alt muligt på.
0: Ja, det er det. Okay. Altså, den er ejet af ham her, Len Blavatnik, og han er ifølge Forbes blandt verdens rigeste personer med en formue på mere end 211 milliarder kroner. Så han kan lige få det til at løbe rundt.
1: Og lige før man så skulle gå dernede en tur.
0: Ja, hun kan ske, du lige skal op på dæk, Simone. Yarden O3 er omtrent lige så langt som Molslinjens Express 3. og jeg har faktisk... Den er 109 meter lang.
1: Fuldstændig vanvittigt.
0: Da du var væk, der gennemgik jeg lige suiterne blandt andet. Der er også netklub. Der er beach club på den.
1: Ja.
0: Der er biograf. Der er spa. Facilitet, der er det hele,
1: altså,
0: ikke?
1: Altså, der kunne jeg godt bo. Altså, jeg kan godt bytte rigtig.
0: Prøv lige at høre, Simone. Den er federe end noget af det, vi nogensinde får ud til at købe hus. Den er simpelthen på vej ud af Aarhus Havn nu.
1: Nå?
0: Altså, nærmest as we speak.
1: Men altså, hvad laver han her? Og det hvad lavede han i København? Er han ved at finde ud af, hvor han skal bo, når russerne overtager os, eller hvad?
0: Jamen, ellers så er han i gang med at spionere på os. Jeg skal ikke kunne sige det. Den er faktisk bygget i Tyskland.
1: Okay.
0: Ved et værft dernede.
1: Så du tænker, han sådan lige på en tur, efter han har modtaget?
0: Jeg tror den, ikke selv, han er der. Altså, jeg tror bare, den bliver sejlet rundt af hans crew.
1: Nå.
0: Det skal du tænke på, Simone. Det er jo ikke ligesom, hvis vi køber en lille jolle, så er det kun os, der bruger den. Jeg tror ikke, angiveligt skulle han ikke selv være på den.
1: Nå, okay, så er det måske bare sådan, at han har lejet den ud.
0: Jeg tror mere, det kan være, at det er nogle prøvesejlinger eller et eller andet. Altså,
1: bare sige, det koster mange penge at sejle sådan en rund, Magnus.
0: Simone, han er god for 200 milliarder. Jeg tror lige, han har råd til diesel. Altså, der er et crew på 38 mennesker på den, kan jeg fortælle. Altså, jeg kan fortælle, at der i tidernes morgen lå en yard, ejet af en saudiarabisk oliegak.
1: Mm.
0: Den lå nede i Mallorca.
1: Mm.
0: Den kostede 2,5 milliard, og han var i den tid, han har haft den, måske været på den to gange.
1: Ellers er det bare
0: crew. Har du set det der program? Der er et program, der hedder sådan Crew Yard.
1: Below Deck eller sådan noget.
0: Der kan du se, hvor sjældent de sælger på den.
1: Jo.
0: Det er jo bare sådan en crew, der sejler rundt og hygger lidt. Men den er i hvert fald på vej ud af Aarhus. Kunne du godt tænke dig at se den alligevel? Jamen, så skal du altså angiveligt til Sønderborg på Als, fordi det er der, den er på vej henad, ifølge Vesselfinder.
1: Vildt nok.
2: Yes.
3: Godmorgen, Aarhus.
4: På Radio Go FM, hver morgen fra klokken 6.
3: Skal vi?

0: Klokken, den nærmer sig 8 minutter i 9, og det betyder også, at vi snart skal gang i vores tema 9 time. Og det er selvfølgelig torsdags tempo, vi skal have gang i. Weekenden venter lige rundt om hjørnet. Det bliver hedebølge, det er af med tåret, mand. Det er ude, det er nede på stranden. Det er grill, mand. Det er klasse. Og det skal vi gøre os klar til.
1: Altså, jeg synes jo så, kun der findes én sang der.
0: Ja.
1: Feels like summer.
0: Yes, det er i hvert fald et bud. Tak for det, Simone.
1: Selv tak.
0: Og det er heldigvis ikke Simone, der bestemmer, men dig. 28 700 132. Få sendt dit sangønske ind.

0: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Dette er GoFM.

0: Her får du nyhederne. I Aarhus skal kommunens medarbejdere droppe arbejdsbilen, når de løser opgaver for kommunen, skriver TV2 Østjylland. For en ny model tvinger ansatte med under 10 km transport på en arbejdsdag til som udgangspunkt at gå, cykle eller bruge kollektiv trafik, når de skal løse deres opgaver. I sundhed og omsorg indførte man allerede ordningen tilbage i 2022. Her viser erfaringen, at cyklerne både fungerer i hverdagen og gør det lettere for medarbejdere at komme rundt i byen. Reglerne gælder alle ansatte i hele Aarhus Kommune. En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilsted Aarhus. Ved ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Socialdemokratiet har fået en ny næstformand. Det er Holbæk-borgmester Christina K. Hansen, der har fået posten. Det meddeler hun på Instagram. Socialdemokratiet har to næstformænd. Den anden er folketingsmedlem Mogens Jensen. Mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet efter to kraftige jordskælv. Natten til i dag dansk tid ramte det nordlige Venezuela. Det vurderer USA's geologiske undersøgelse. De advarer om, at katastrofen formentlig er meget udbredt. Skælvene ramte med under et minuts mellemrum, og ifølge landets indrigsminister er flere bygninger og huse styrtet sammen. Herhjemme opfordrer Udenrigsministeriet danskere i Venezuela til at følge de lokale myndigheders vejledninger.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Det bliver tørt, og det bliver solrigt vejr. Det bliver varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi elsker Aarhus. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Du sang med på Taylor Swift, The Fate of Ophelia, og and I kid you not, det kravepar, vi har ude for vinduet, vel simpelthen at flyve væk. Du bliver nødt til at stoppe. Vi har børn, der græder ned på gaden. Det er ikke til at holde ud. Prøv at høre, nu skal vi have gang
1: fordi
0: i vores
1: time.
2: Godmorgen og Aarhus præsenterer Torsdagstramp.
0: Ja, det er blevet tid til torsdags tempo, kalder vi det egentlig, fordi det behøver ikke være tramt. Det skal bare være nogle sange, der er lidt up-tempo, så vi kan blive klar til den dejlige weekend, der venter lige rundt om hjørnet. Der kommer allerede gode bud ind. Barco Brothers, det er nærmest en selvfølge.
1: Hver torsdag.
0: Det er det og det siger Simone med det største entusiasme. Med den største glæde. Med den største glæde i stemmen. Så bliver der også skrevet Kato og Jon med Turn the Lights Off, som jo virkelig fik sin tur i Manation i år.
1: Er du sindssyg?
0: Bliv ved med at sende jeres bud ind 28 700 132.
2: Torsdagstramp i Godmorgen Aarhus.

0: Melde Ebert med det, der er med livet. Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, hvor vi er altså godt gang i med vores tema 9-time. Det er der torsdags tempo. Vi skal have fundet nogle sange med lidt god bas i, lidt godt humør i. Der kommer gode bud ind. How much is the fish? Med Scooter. Mm-hmm. Der bliver skrevet Shakira med Waka Waka. Time for Africa. Perfekt timing også, må man bare sige. Apropos dem, der har nogen aktie i, hvordan de går med mig. Og det VM-spil, jeg er dyster med min familie i. Jeg er rød op på en anden plads. Bare rolig, vi er tilbage. Du kan stadig nå at få dit bud med 28 700 132.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Torsdagstramp.
1: Torsdagstramp er det, det er, og vi har udvalgt tre sange. Tusind tak for alle budene, der er kommet ind. Vi håber, du kommer til at nyde dem.
0: Torsdagstramp i Godmorgen Aarhus.

0: Resurrection!
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
2: Verdens smukkeste træskibe vender tilbage. The Tall Ships Races i Aarhus er en kæmpe folkefest på havnen fra 24. til 27. juni. Kom ombord på skibene og oplev flere festlige koncerter på havnepladsen. Der er gratis adgang alle dage.
3: Hos Auboranders er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
4: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
3: Tak, Henrik.
5: Auboranders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
6: Jeg vil være lille.
7: Ja, for nu åbner den nye legeplads i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
8: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.

0: Simone.
1: Magnus.
0: Det var alt, vi havde at give for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Per, han tager over lige om lidt i god arbejdsløst.
1: Ja.
0: Og så er det også i morgen, det sidste dag for dig inden ferie.
1: Det er det.
0: Så jeg regner med, at du kommer med kage og godt humør. Vi glæder os.
1: Jeg vil bare sige, at jeg har givet en kage og is i den her uge.
0: Det er faktisk rigtigt. Du har intet mere at give.
1: Hvor meget har du givet i løbet af de år,
0: jeg
1: du har været her?
0: Jeg har givet så meget af mig selv. Du fatter det. Jeg er blevet 10 år ældre på to. Vi ønsker dig en rigtig, rigtig god torsdag, og vi lyttes i morgen.

0: forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Jeg må indrømme,
15: jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Her får du nyhederne.
1: Østjyllands Politi efterlyser fortsat her til formiddag en 18-årig kvinde, der har forladt sit hjem i Odder i nedtryk sindstilstand. Hun beskrives som 160 cm høj, almindelig af bygning med brunt hår, har grønne øjne og en næsepiercing. Hun gik natten til onsdag fra sin bopæl i Odder, oplyser politiet. Østjyllands Politi opfordrer til at ringe 114, hvis man har oplysninger om, hvor hun befinder sig. Jægere skal tage sig særligt i agt, når de håndterer og tilbereder kød fra nedlagt vildt. I hver fjerde pakke med hakket vildkød er der nemlig fundet en særlig kolibakterie. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra blandt andet Statens Serum Institut. Bakterien kan give diarré og i værste fald nyresvigt, hvor særligt børn er udsatte. Jægere opfordres derfor til at være særligt omhyggelige med hygiejnen, når dyret slagtes. Samtidig er det vigtigt at gennemstege hakket vildkød. Der venter en historisk travl sommer i Københavns Lufthavn. Hele 10 millioner rejsende forventes at strømme gennem terminalerne. Det er en ny rekord, oplyser kommerciel direktør i Lufthavnen Peter Krogsgaard. Hver dag vil over 100.000 passagerer rejse via Lufthavnen. Derfor gælder det om at pakke lidt ekstra tålmodighed, lyder det fra direktøren. Der kan nemlig opstå længere ventetid i sikkerhedskontrollen. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli Lufthavnens største rejsedag nogensinde. Sidste år var landets fire akutlægehelikoptere på vingerne godt 4.200 gange, og igen var det særligt yderområderne, der fik gavn af den hurtige hjælp. Thisted Kommune var det sted, der havde flest flyvninger, efterfulgt af Samsø og Esbjerg. Tørt og solrigt vejr i Østjylland. Det bliver varmt med temperatur op mellem 23 og 28 grader, og vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat ret klart vejr. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader.
2: Været i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Du lytter til Go FM.
4: Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer. God sommer fra Go FM.

Olivia Rodrigo, her var det Drop Dead og Harry Styles med Aperture efter 10 formiddag på Radio Go FM. God arbejdsløst er kommet i gang. Jeg ved ikke, om du kan holde varmen. Jeg synes allerede, at sveden den så småt begyndte at pible frem, da jeg skulle til at afsted mod jobbet her til morgen. Det går ind og bliver rigtig lummergøj. Den danske sommer kan vi jo synge med på lige om lidt, for du får den fra Tobias Rahim og Birte Kjær, men først til One Republic, I Ain't Worried på Go FM. Jeg hedder Per, velkommen til.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Dette er GoFM.
15: Og nu tilbage til musikken.

Sangen, som jo lige pludselig gik viralt i løbet af 2025 og fik sig sådan et ekstra boost, selvom den jo er helt tilbage fra 2010. Der var det Kato og Jon med Turn the Light Off, der var også Christoffer og Ringer om natten. Om et øjeblik på GoFM mere dansk skal vi have i afspilleren. Det er nemlig Sofie 1998 Berg og Sverige Esther Winther, men lige nu der runder vi Sverige sammen med Sara Larsson og Midnight Sun.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus 86 22 08 00.
2: Er du klar til sommer?
3: Boxit.
2: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
3: Boxit.
2: Se mere på boxit.dk.
4: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
5: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
4: Se mere på flottegulve.dk
5: eller besøg en af vores butikker.
4: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
6: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
7: Det er Hanne.
8: Hej, det er Lone fra Awareness.
7: Ja, hej.
8: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
7: Det er det. Og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
8: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
7: Ja, det gør vi.
9: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
10: Fed fredag i friheden.
11: Finger ikke på andre.
10: Oplev Suspekt live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
12: The Tall Ships Races er tilbage i Aarhus fra 24. til 27. juni. Oplev de smukke træskibe fra toppen af Pariserhjulet og gå selv ombord og mød besætningerne. Der er gratis adgang. Vi ses på havnen i Aarhus.
13: Dette er GoFM.
14: Og nu tilbage til musikken.

St. Clair, Gosh, I Love It på GoFM, der var også Share That Love. Det var Lucas Graham i God Arbejdsløst. Der er jo en del koncerter, festivaler i vente. Eksempelvis så starter Roskilde Festivalen jo op så småt her hen over weekenden. Der bydes på Kløften Festival, Tinderbox, Thy Rock, Copenhagen og så videre og så videre og så videre. Så skal du uden by, så skal du til nogle af de her festivaler, så husk nu at få noget vand. Husk at få dig tanket godt og grundigt op. Vi er jo altså op på de der 3-4 liter vand, som kroppen har behov for, når det er så varmt, og man kommer til at svede så meget. Og der bliver det også arbejdet på at få sat ekstra vandposter op på mange af de her festivaler, som skal afvikles. Og så hørte jeg faktisk noget, det var i går, eller læste noget i går, at det kom til at knibe med ølforsyningen, fordi Carlsberg, de har altså problemer med nogle pakkesystemer, som gør, at de kører på fuld blus i øjeblikket. Så jeg håber da ikke, at det sådan ligesom falder på et træls sted nu, hvor der er en masse festivaler, som sådan for alvor skal til at gå i gang. Det kan være, det kommer helt naturligt, at der bliver rationeringer på bajerne under festivalerne. Det er måske meget klogt med den barn, der kommer nu. Husk i hvert fald at få rigeligt med vand. 3-4 liter om dagen. Om lidt Calvin Harris og Sam Smith med Desire, først til denne her fra Sabrina Carpenter, The Tears på GoFM.

Taylor Swift og Opalight på Radio Go FM i god arbejdsløst på en madvarm torsdag. Puha. Ja, puha. Det må vi jo heller ikke sige, vel. Vi skal ikke klage over, at der endelig er kommet noget sommer, men temperaturen kan vi da godt regulere. Bare lige en 4 grader ned. Altså 4-5 grader ned for mit vedkommende. Det vil være helt passende. Calvin Harris og Sam Smith fik du også. Det var Desire. Der er nyheder, når klokken bliver 11. Lige nu er der Harry Styles klar. Det er American Girls på Go FM.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
19: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
20: Parkman.
19: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Dette er GoFM.
1: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Letbane forventer tidligst at genoptage driften på L2 mellem Aarhus H og Mårslet lørdag efter en ulykke tirsdag eftermiddag ved Tranbjerg station. Skaderne er så omfattende, at både letbanestrækningen og Tranbjerg Hovedgade fortsat er spærret. Også vejen ventes først genåbnet på lørdag. De to involverede letbanetog er nu fjernet, og reparationsarbejdet er i fuld gang. Direktør Michael Borger siger, at man er lettet over, at ingen kom til skade, men beklager de store gener for passagererne. En 18-årig kvinde, som politiet efterlyste i nat, er blevet fundet i god behold. Det oplyser Østjyllands Politi. Kvinden var gået fra sit hjem i Odder i nedtrykt sindstilstand. Folketinget har i dag besluttet, at Danmark skal sende et militært bidrag til Hormuzstrædet. Konkret sender Danmark omkring 10 personer afsted sammen med droner og cyberkapaciteter. Målet med den europæiske mission er at sikre fri sejlads i området. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler, at Danmark skal bidrage, fordi flere lande allerede har sendt styrker afsted. I nat blev Venezuela ramt af to voldsomme jordskælv. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet. Der befinder sig også danskere i det jordskælvsramte land. Udenrigsministeriet oplyser, at der lige nu er registreret ca. 25 personer på danskerlisten for Venezuela. Ministeriet har dog på nuværende tidspunkt ikke kendskab til tilskadekomne danskere. Tørt og solrigt vejr i Østjylland. Det bliver varmt med temperatur op mellem 23 og 28 grader, og vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat ret klart vejr. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi elsker Sabo. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Rona Miles og I Just Might. Der var også Changes. Det var Charlie Puth her på GoFM i God Arbejdsløst. Velkommen til. Jeg hedder Per. Og ja, det er jo sådan en dag, hvor man godt kan gå ind og begynde at svede steder, man slet ikke vidste eksisterede. Men det må jo se, om vi kan hustle os igennem. Lige om lidt, så er der musik fra Rasmus Seebach og Søn, det på Sprækker. Men først til Dancing in the Moonlight, jubel på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Og nu mere musik.
14: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Ida Laubær og Andreas Hadbjerg. Jeg kan rigtig godt lide, der lød det. Der var også Tobias Rahim med Elsker, når du smiler. Der er jo ting, der sådan er virkelig efterspurgte på et tidspunkt, da vi sådan var helt oppe i det store prepperfelt. Der skulle alle jo ud og have fat i sådan en lille FM-radio på batterier. Den har de fleste vel efterhånden anskaffet sig. Lige nu der er det sådan noget som ventilatorer, så man lige kan trække vejret lidt ekstra godt derhjemme og have en blæser, der står og kører en lidt ind i ansigtet og køler ned. Men det er altså også gået hen og blevet en mangelvare. Der er simpelthen udsolgt flere steder, så altså ikke at du kan sikkert godt finde en ventilator rundt omkring, men der er så mange steder, hvor man siger, at vi har ikke flere. De er simpelthen revet af hylderne. Sådan noget som rosé er eksploderet i salget. Det er Coop, der fortæller det. Det er simpelthen, salget er simpelthen fordoblet af rosé. Salget af havelegetøj, udendørslegetøj, sådan noget som, ja, du ved, spil, altså kongespil og poolting og sådan noget. Det er steget med 25%. Og det er jo altså, vejret, som ligesom er skyld i det. Så ja, der er nogle ting, som eksploderer. Sådan noget som tykke tæpper og, ja, flyverdragter og den slags. Der må vi jo nok, erkende, at det er nok ikke det, der er det store salg. Lige om lidt, Lewis Capaldi's Stay Love, men først til Sombre Home Breaker får du lige nu på

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
3: Hvis jeg siger forsikring, hvad siger du så? I GF Forsikring siger vi gode dækninger og fair priser. Vi siger også del i overskuddet, indflydelse og ekstra fordele. Og så er vi glade for, at vi har kontor tæt ved dig, så vi kan give dig personlig og nærværende hjælp. Kig forbi GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester, eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i ATL Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
5: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
6: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
7: Go FM. Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to

Alex Warren og Fever Dream, der var også Pitbull på GoFM, det var Give Me Everything. Hvis du ingen planer har i kalenderen fra den 15. til 18. juli, så har du muligheden for at vinde dig til 4 dages fuld smæk på festivalen på Samsø. Du kan nemlig vinde 2 par 2 billetter til Samsø-festivalen og 2 billetter til hurtigfærgen Lilleøre, så du kan komme til Samsø og eventuelt tage cyklen med. Du skal bare lytte med hos Simone og Magnus i morgen, hvor det altså er sidste udkald for at komme med til Samsø-festivalen 2026. Så spids ørerne mellem 6 og 10 i morgen. Lige nu mere musik i god arbejdsløs. Du får Miles Smith og Stay på GoFM, lyden af Aarhus.

I love it, I love it, I love it. Så er det vist også understreget. Det var Better K på Radio Go FM, hvor vi jo nærmer os kl. 1200. Det betyder nyheder, dem får du herinde så længe. Taylor Swift, hende får du også i ørene, og lige nu så er det Annika, der får lov til at synge Livsforladt på Go FM.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
13: Hos Biltema.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
18: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
17: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
19: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
21: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
22: Færdig!
21: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
23: It's a Sunweb holiday.
24: Jeg må indrømme.
25: Jeg går efter udseendet.
24: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
25: Og en, der kan rumme min bagage.
0: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Go FM. Go FM.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Letbane forventer tidligst at genoptage driften på L2 mellem Aarhus H og Mårslet lørdag efter en ulykke tirsdag eftermiddag ved Tranbjerg station. Skaderne er så omfattende, at både letbanestrækningen og Tranbjerg Hovedgade fortsat er spærret. Også vejen ventes først genåbnet på lørdag. De to involverede letbanetog er nu fjernet, og reparationsarbejdet er i fuld gang. Direktør Michael Borger siger, at man er lettet over, at ingen kom til skade, men beklager de store gener for passagererne. En 18-årig kvinde, som politiet efterlyste i nat, er blevet fundet i god behold. Det oplyser Østjyllands Politi. Kvinden var gået fra sit hjem i Odder i nedtrykt sindstilstand. Sent i aftes og tidligt i dag er det lykkedes Mærsk at sejle to skibe ud af Hormuzstrædet. Det oplyser Mærsk på sin hjemmeside. Her skriver rederiet, at begge rejser var vellykket og at der ikke opstod problemer undervejs. Strædet har ellers været lukket for det meste skibstrafik, siden Iran lukkede det som modsvar på et angreb i slutningen af februar. Mærsk har nu tre skibe tilbage i den persiske golf. I sidste uge underskrev USA og Iran en aftale, der blandt andet skal sikre, at Hormuzstrædet igen bliver åbnet for trafik. Grønlandske kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke, kan snart søge om godtgørelse. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken fremsætter nemlig i dag et lovforslag om en ny godtgørelsesordning. Helt konkret er godtgørelsen fastsat til 300.000 kr. Per kvinde. Fra 1. juli kan de berørte kvinder sende deres ansøgning til patienterstatningen. Tørt og solrigt vejr i Østjylland. Det bliver varmt med temperatur op mellem 23 og 28 grader, og vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat ret klart vejr. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker Skåde. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

og sunget den her sang, så skulle den have heddet ham med keyboardet, for jeg kan simpelthen ikke spille guitar. Jeg kan spille en lille smule keyboard. Ikke meget, men en lille smule guitar. Jeg har forsøgt, det går ikke. Jeg synes også, jeg får ondt i fingrene af det. Og det er nok, fordi jeg har sådan lidt, jeg ved ikke, svag hud på fingrene. Jeg ved det ikke, men nu hedder den ham med gitaren, og det er heldigvis ikke mig, men Christoffer, der synger den, fik den her på GoFM. Der var også Bibi Rexha og Faithless med New Religion. Velkommen til God Arbejdsløs her efter 12 på en meget varm torsdag. Husk at få noget vand. Lige om lidt er der mumler 4 uger først. James Morrison og Nelly Furtado med Broken Strings.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Go FM. Og nu mere musik.

Tovalo og Hippie Sabotage, Stay High, God Arbejdsløst og Save Me Tonight. Det var David Guetta og Jennifer Lopez. Og jeg skulle da hilse at sige, at det var noget af et brøl, der kom, da han slæbte Jennifer Lopez med på scenen under en koncert på Stade de France. Der var godt skub på der. Teddy Swims, han venter her i God Arbejdsløst, Mr. Know It All, først til Kelby, While I Wait.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Er du klar til sommer?
2: Boxit.
1: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
2: Boxit.
1: Se mere på boxit.dk.
3: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
4: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
6: Og nu mere musik.

Albert Hit og Sofie 1998. Her stod den på Horsens i god arbejdslyst. Hedebølgen er over os, husk rigeligt med vand. Og det er jo altså de her 3-4 liter, der skal til. Solcreme skal vi jo også huske. Jeg ved godt, der er nogen, som ikke sådan rigtig dyrker det der med at bruge solcreme, men jeg tænker, at det måske var en god idé, bare lige for at ikke at løbe nogen risiko der. Hvis du er sådan solcreme-bruger, så kan jeg fortælle, at UV-indekset det er jo over 6, og når det ligger mellem 6 og 8, så er det altså et højt UV-tal, vi står med. Og hvad skal man så bruge af solcreme, når UV-indekset ligger der i den høje kategori? Jo, men det, der anbefales, det er faktor 30 eller 50. Man kan også godt gå med 50. Men generelt, så bør man altså bruge solcreme, når UV-indekset det passerer 3. Og der kan vi jo sige, at der er jo ligesom dobbelt op i øjeblikket, så det er nok en god idé lige at huske at få lidt cremers på kroppen. Ariana Grande, hende skal vi have lige om lidt, så god arbejdsløst, men først til Ray, Where Is My Husband?

Den er jo meget smukt beskrevet, sangen her. Den handler jo om den her følelse af solfrihed, og så også en destination, som godt nok findes fysisk, men som for mange jo sådan bare er sådan et sted, man drømmer sig til. Det var sangen Portugal. Jeg ved ikke rigtig, om jeg personligt ville drømme mig til Portugal. Jeg har før nævnt, at jeg gad godt at opleve Portugal på et tidspunkt. Jeg har aldrig været der. Men jeg vil da sige, med de der over 40 grader, som de jo har i Portugal for øjeblikket, det er simpelthen for meget til mig. Altså, der skal mere fryser til, før det kommer til at ske. Benjamin Hav på GoFM. Der er nyheder, når klokken bliver 13, men inden så når vi denne her blandt andet. Dracula er det fra Tame Impala og Jenny.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
16: Færdig!
15: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
19: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
20: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: FM.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Letbane forventer tidligst at genoptage driften på L2 mellem Aarhus H og Morslet lørdag efter en ulykke tirsdag eftermiddag ved Tranbjerg station. Skaderne er så omfattende, at både letbanestrækningen og Tranbjerg Hovedgade fortsat er spærret. Også vejen ventes først genåbnet på lørdag. De to involverede letbanetog er nu fjernet, og reparationsarbejdet er i fuld gang. Direktør Michael Borger siger, at man er lettet over, at ingen kom til skade, men beklager de store gener for passagererne. Region Midtjylland sætter nu en samlet plan i gang for at styrke psykiatrien og håndtere udfordringer blandt andet med overbelægning og lange ventetider. Planen indeholder flere initiativer, blandt andet nye AI-værktøjer, der skal frigøre mere tid til patienterne og en større rolle til specialpsykologer. Indsatserne skal blandt andet udvikles i samarbejde med de 19 kommuner i regionen, og planen skal ifølge regionsrådet udrulles i løbet af det næste halve år. Regeringen har i dag genfremsat et lovforslag, der skal gøre det lettere at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Helt konkret vil regeringen sænke den såkaldte beløbsgrænse for 16 udvalgte lande uden for EU. Med forslaget sænkes kravet til minimumslønnen fra over 500.000 kroner til 322.000 om året. Det gælder dog kun for virksomheder, der har en overenskomst. En 51-årig mand erkender nu, at han stjal advarselsklokker fra flere jernbaneoverskæringer i Sønderjylland sidste sommer. Det skete i dag i retten i Sønderborg. Her forklarede manden, at han manglede penge og ville sælge klokkerne som skrot. Han fortrød dog at smide dem i en vejkant. Teoriet skete få dage før, at en 24-årig mand blev dræbt af et tog på en af overskæringerne. Den tiltalte nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab. Der forventes dom i sagen onsdag i næste uge. Tørt og solrigt vejr i Østjylland. Det bliver varmt med temperatur op mellem 23 og 28 grader, og vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat ret klart vejr. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi elsker bedre. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Rema 1000 marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
8: Og nu mere musik.

Rihanna, The Only Girl in the World på Radio Go FM, og Olivia Rodrigo, det var Drop Dead her i God Arbejdsløst. Der er jo lagt i kakloven til en vaskeægte sommeroplevelse, når du kan komme afsted sammen med en ledsager til Samsø Festival. Der er 2 par 2 billetter på højkant, og det er selvfølgelig også med 2 færgebilletter til hurtigfærgen Lille Øre, hvor det er tilladt at tage cykler med, hvis I skulle lyste det. Bare lyt med hos Simone og Magnus i morgen tidlig mellem 6 og 10, der er det altså aller sidste vinderchance, hvis du skal vinde 2 par 2 billetter til Samsø Festivalen. Lige om lidt, så er der dansk fra Ella August og Ida Laurberg, og det er der også her. Flue i et spil, lyder det, fra Apaka.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Sådan. Stærk rådgivning. Skarpe priser.
2: Og det er nemt og overskueligt at skifte.
3: I GF Forsikring siger vi tak for 4,7 stjerner på Trustpilot. Og gør hver dag vores bedste for at leve op til de gode anmeldelser. Hvis du også vil være med i et forsikringsselskab, der samler på glade og tilfredse medlemmer, så kig ind til GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Verdens smukkeste træskibe vender tilbage. The Tall Ships Races i Aarhus er en kæmpe folkefest på havnen fra 24. til 27. juni. Kom ombord på skibene og oplev flere festlige koncerter på havnepladsen. Der er gratis adgang alle dage.
5: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
6: Nyt gulv? På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
7: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
6: Se mere på flottegulve.dk
7: eller besøg en af vores butikker.
6: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
8: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
9: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTag. Tømmer, murer og entrepriser.
10: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til

0: Det fik sådan lige sådan et flashback af en Medina, der bare står og synger, jeg er da ligeglad, jeg er da ligeglad. Jamen, det var nok, da jeg så titlen her. I Don't Care hedder den jo også. Ed Sheeran og Justin Bieber i God Arbejdsløst på Radio Go FM. David Guetta, han skruer op for charmen. Det gør han sammen med Teddy Swims og Tones and I. Der er Gone, Gone, Gone lige om lidt. Men inden da er der dansk til ørerne. Melde Ebert, det der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Dasha og Austin på Radio Go FM i god arbejdsløst. Jeg hedder Per, og nu tror jeg, lige skal køles en anelse ned med en 3-4-5 glas vand, sådan fra den helt kolde del af hanen. Puha, det er godt nok ved at være temmelig varmt, der sidder i studiet. Jeg skal lige have hovedtelefoner af, fordi der er noget, der begyndte sådan at løbe lidt ned ad kinden på mig. Så jeg vil ønske dig en dejlig varm torsdag med lidt musik fra Christoffer og hans Ringer om natten. Vi lyttes! Du.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
18: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
19: Færdig!
18: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
20: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hvornår er vi der, far?
22: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
23: Ej, hvorfor blinker den nu?
22: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
24: Nu er min computer frosset igen.
25: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
24: Jeg prøver lige at genstarte.
25: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
24: Den virker måske nu. Okay, Vi skal købe en ny.
25: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Dette er GoFM.
3: Og nu tilbage til musikken.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Den 20-årige mand, der i aftes blev fængslet for et trafikdrab på Henøvænget i Tilst, kørte ifølge politiet langt over det tilladte. Ifølge sigtelsen kørte den 20-årige med en hastighed på 109 km i timen på Villavejen, hvor den tilladte hastighed er 40. Den 20-årige nægter sig skyldig i trafikdrab og forklarede i retten, at han ikke på noget tidspunkt bemærkede, at politiet kørte bag ham, og at han ikke mente, at han havde kørt så stærkt. Bilen bragede ind i et hus, hvorved en 64-årig kvinde blev dræbt. Region Midtjylland sætter nu en samlet plan i gang for at styrke psykiatrien og håndtere udfordringer, blandt andet med overbelægning og lange ventetider. Planen indeholder flere initiativer, blandt andet nye AI-værktøjer, der skal frigøre mere tid til patienterne, og en større rolle til specialpsykologer. Der skal også laves planer for at forbedre forholdene på de psykiatriske afdelinger og skabe bedre patientforløb. Indsatsene skal blandt andet udvikles i samarbejde med de 19 kommuner i regionen, og planen skal ifølge regionsrådet udrulles i løbet af det næste halve år. Selskabet Ørsted slipper for en regning på flere milliarder kroner, da det i dag er blevet frifundet for et enormt erstatningskrav i Sø- og Handelsretten. Sagen har kørt i mere end 18 år. Her har en række selskaber med Mind Energy i spidsen sagsøgt Ørsted for at have skabt kunstigt høje elpriser, men det er der ikke bevis for. Hos Mind Energy er man forundret over afgørelsen, oplyser juridisk direktør Rasmus Svendsen. Selskabet vil nu læse dommen igennem, før de beslutter, hvad der skal ske herfra. Eftermiddagen bliver tør og solrig. Det bliver ganske varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Vinden mærker vi stort set ikke. Det bliver blot en svag til jævn en af slagsen fra vest og nordvest. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer hernede mellem 12 og 16 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Viby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

rigtig bryder løs. Jeg synes stadigvæk også, det er en varm, varm sommerdag. Musikken bærer også præg af, at der er den danske sommer er så kommet. Tobias Rahim med sangen Den Danske Sommer spiller om præcis 3 minutter 43 sekunder, hvis man lige skal gå i detaljer. For nu kommer der Calvin Harris og Ellie Goulding i radioen med Outside. Velkommen til. Jeg er Stefan. Let go.

0: sommer. Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du lytter.
10: Tilbage til musikken.

Introen minder mig stadig meget om Oasis klassiker Wonderwall, men så er alt andet det så bare original. Shabuse er bare sådan tipsy, og der er også ny musik, der er blevet tilføjet. Rasmus Seebach sammen med den danske gruppe Søn. Sangen hedder Sprækker. Masser af dansk musik selvfølgelig i radioen, og nu kan du skrue op for Katinka K-plade. Skal vi?

0: alle hverdage fra klokken 6. Go FM.
1: Er du klar til sommer?
2: Boxe.
1: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
2: Boxit.
1: Se mere på boxit.dk.
3: The Tall Ships Races er tilbage i Aarhus fra 24. til 27. juni. Oplev de smukke træskibe fra toppen af Pariserhjulet og gå selv ombord og mød besætningerne. Der er gratis adgang. Vi ses på havnen i Aarhus.
4: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
5: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway-bøger på golfskoven.dk.
4: I må hellere købe et smag på sagen.
6: Jeg vil være lille.
7: Ja, for nu åbner den nye legeplads i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martinstrid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
8: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
9: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
10: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
9: Se mere på flottegulve.dk
10: eller besøg en af vores butikker.
9: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
0: Go FM. Og nu mere musik.

Homewrecker fra Somber, tidligere Bruno Mars Grenade. Jeg håber, du har en dejlig eftermiddag. Det lummer derude, og jeg synes, det jeg elsker den her tid på året. Selvfølgelig et er sommervejret. Nu andet også, at sommerferien starter for rigtig mange. Det er studenterugen, og jeg bliver så glad, når jeg bare ser alle de dejlige unge mennesker, der render rundt med en studenterhue. Man ved, de har haft nogle år, de har kæmpet med en ungdomsuddannelse, og så bliver de lige sluppet fri. Så hvis der er nogen, der larmer i Aarhus og omegn, bælge over, de har været igennem en masse eksamener, og nu skal de fejre studenterugen. Giv dem nu lov. Det er tager på uger, og så er det slut. Så til dig med studenterhue, stort tillykke. Den her sang er til dig.

Eftermiddag i Aarhus med Katja og Gabriella, lyden af sommer og nyhedsopdatering kl. 15. Inden Alex Warren, Fever Dream, og nu er det Albert Heath. Hele sidste år sang de fleste med på Horsens, og nu skal man synge med på den her. Ja, jeg synes, den er mindst lige så god. Daisy.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv, og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte den.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
24: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Go FM.
1: Go

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: I disse dage jagter flere aarhusianske sportsfolk DM-guld ved DEF-DM-ugen i Herning. Mere end danske 2.200 atleter kæmper om danske mesterskaber i 46 sportsgrene. Blandt deltagerne er en hel stribe navne fra blandt andet Aarhus 1900, AGF og Aarhus Atletklub. Til næste år er det Aarhus, der bliver vært for DM-ugen. Men allerede i denne uge skal mange af byens atleter forsøge at hente masser af medaljer til Aarhus fra årets mesterskaber i Herning. Region Midtjylland sætter nu en samlet plan i gang for at styrke psykiatrien og håndtere udfordringer, blandt andet med overbelægning og lange ventetider. Planen indeholder flere initiativer, blandt andet nye AI-værktøjer, der skal frigøre mere tid til patienterne og en større rolle til specialpsykologer. Der skal også laves planer for at forbedre forholdene på de psykiatriske afdelinger og skabe bedre patientforløb. Indsatsene skal blandt andet udvikles i samarbejde med de 19 kommuner i regionen, og planen skal ifølge regionsrådet udrulles i løbet af det næste halve år. Både omsætningen og indtjeningen falder hos Harbos Bryggeri. I det forgangne år tjente bryggeriet 27 millioner kroner, hvilket er et fald på omkring 40%. Det viser selskabets nye regnskab, som i dag er blevet offentliggjort. Topchef hos Harbo, Søren Malling, siger, at året har budt på intensiv konkurrence og forudsigelige markedsvilkår, hvilket har givet højere priser på blandt andet råvarer og energi. Eftermiddagen bliver tør og solrig. Det bliver ganske varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Vinden mærker vi stort set ikke. Det bliver blot en svag til jævn en af slagsen fra vest og nordvest. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer hernede mellem 12 og 16 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Vejlby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Annika med Livsforladt, Andreas Rødbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg elsker musikken her på GFM, jeg får lov til at præsentere den, det er en kæmpe ære. Lyden af sommer, lyden af Aarhus med Charlie Puth, Bebe Rexha og Harry Styles. Ellers, nu skal det ikke kun være kæmpe sommerfest og så videre. Det her, det er sådan lidt en, det er lidt en sad banger. Den er fra 2013, det er med Rihanna og Mickey Echo. Stay.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

med Don't Call Me Up. Jeg har et lille tip til dig, hvis du er på vej på sommerferie og gør klar til, at du skal sydpå. Og måske er vant til at på arbejdet, eller når du bare hænger ud derhjemme, jamen så er det altså med lyden af Aarhus GoFM. Vi har en app. Den kan findes via App Store eller Google Play. Den er gratis. Det eneste, der koster, det er jo data for lige at fange den lille radiostream, der gør, at du kan fange GoFM lige meget, hvor du er. Og har du wifi på hotellet, jamen hey, bum, så koster det dig ikke noget. Så søg efter Radio GoFM, du kender vores runde logo, og så kan du også hente appen, så du kan fange GoFM, også når du er på sommerferie.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hvad siger du til en hurtig færge fra Dok 1 og
2: 2 billetter til Samsø Festival?
1: Det har du mulighed for at vinde, når vi er tilbage.
3: Og det er i samarbejde med Samsø Rederi.
1: Vi lyttes!
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Go FM.
6: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
7: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
8: Hej, det er din fagmand fra MC3. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC3. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
9: Hos Arbo Anders er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Louise.
10: Vi har handlet nyt køkken hos Arbo Anders, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Arbo Anders til andre.
9: Tak, Louise.
11: Arbo Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.

Til Swims, Mr. Know It All, på en varm torsdag. Jeg ved det godt, det bliver endnu vildere de næste mange dage. Hvad var meldingen? 3-24 grader eller sådan noget, der kommer til at ramme Aarhus i morgen. I den forbindelse har jeg lige fundet en lille liste, som jeg gerne vil dele med dig, hvordan du sørger for, at det ikke føles som en sauna, når du skal sove om aftenen. En af dem er, husk at holde solen ude, selvom man tænker, kan jeg ikke bare lige åbne et vindue og sådan noget, men træk gardiner, patienter i løbet af dagen og sørg for, at solen ikke direkte får lov til at komme igennem vinduet. Har du markiser eller udvendige skodder, så vil det faktisk være endnu bedre. Så handler det om at lufte ud på de rigtige tidspunkter. Det giver ikke nogen mening at vil lufte ud, mens at det er varmt udenfor, fordi det ændrer ikke det store. Så skal du undgå unødvendig varme indendørs. Det vil sige, hvis du har en tørretumbler, en vaskemaskine eller et eller andet, du tænker, jeg tager et langt varmt bad, så kommer det også til at varme huset eller lejligheden op for den sags skyld. Så skal du huske at køle kroppen ned, det vil sige fryseelementer eller kølepuder eller et eller andet. Selvom det virker som et quick fix, så er det faktisk en af de tips, der er præsenteret flere steder, kan jeg læse mig til. Og så skal man lige acceptere, at det, altså, der er jo ikke ét trick for, at man lige får den bedste søvn. Det handler altså om flere kombinationer. Og det kan jo godt være, at du lige skal tænke over, kan jeg optimere noget i mit soveværelse, så jeg kan sove bedre, når det bliver møgvarmt lige om lidt.

Beyoncé med Irreplaceable. Jeg elsker, at uden for studiet ved Ringvejen, der kan man altså lige nu høre en masse studenter, der kører rundt der og fester og larmer. Altså, er det så tidligt, at man allerede begynder på det der studenterkørsel? Men i hvert fald stort tillykke til dig, som har fået en hue på. Det slog mig en lille smule ud. Nu skal perle det med Stay Love. Det er ny musik, og det spiller inden går i 5 minutter. Det er kl. 16, du lige får en nyhedsopdatering.

0: Hvornår er vi der, far?
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser.
20: Vi ses i Legoland.
21: Dette er Go FM.
22: Mere musik,

0: af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: En 45-årig mand er blevet sigtet for trusler på livet efter en episode i aftes på Hasle Ringvej i Aarhus Vest. Politiet modtog kort før kl. 22 en anmeldelse om, at en mand troede en anden mand med en kniv. Flere patruljer rykkede herefter ud og anholdte den mistænkte. Ifølge politiet havde den 45-årige troet en 18-årig mand, han er i familie med, efter uoverensstemmelser mellem de to. Ingen kom til skade under skænderiet. Manden er også sigtet for overtrædelse af knivloven, og kniven er blevet beslaglagt. Badmintonstjernen Anders Antonsen fra Aarhus er blandt de sportsprofiler, der har vundet en sag om billedmisbrug. Firmaet Better Collective skal betale i alt 6,6 millioner kroner i erstatning for ulovlig brug af billeder i kommerciel sammenhæng. Heraf får Antonsen 150.000 kroner. Sagen omfatter også flere håndboldspillere og badmintonspillere, som har fået medhold i sø- og handelsretten. Better Collective er uenig i dommen og overvejer at anke. I går blev en 79-årig kvinde overfaldet af en knivbevæbnet gerningsmand og blev efterfølgende indlagt med flere stik- og snitlæsioner. Hun er dog uden for livsfare. I dag er en 20-årig blevet varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling i forsøg på at ville slå kvinden ihjel. Retten har vurderet, at grundlaget for varetægtsfængsling er til stede, men har bestemt, at den sigtede skal være på en retspsykiatrisk afdeling frem for i et fængsel eller et arresthus. Eftermiddagen bliver tør og solrig. Det bliver ganske varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Vinden mærker vi stort set ikke. Det bliver blot en svag til jævn en af slagsen fra vest og nordvest. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer hernede mellem 12 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
1: Vi elsker Aarhus C. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Hun gjorde det helt fantastisk til KFM Live for et par uger siden i Tivoli Friheden. Mille, Uro med Drømmefanger. Tidligere til Swift, I Knew It, I Knew You, som jo er at finde på soundtracket til den helt nye Toy Story 5, som jeg sådan kan se har fået en fuldstændig fantastisk modtagelse. Er du klar til at modtage musikken af KFM? Jeg tager ansvaret. Jeg behøver ikke at få karakter for det. Jeg ved godt, det er eksamenstid, men jeg synes, at Fyraftens-playlisten, den er altså bare pakket med gode sommersange. Benjamin Hav med Portugal. Tobias Rahim elsker, når du smiler, som norske Bowser med den netik er på vej. Ellers et hit, du lige kan køle dig på, det er Tate McRae med Greedy.

0: Masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: At gå i FM. Og nu mere musik.
10: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Lyden af sommer på KFM, The Kid LAROI og Miley Cyrus med Without You. Jeg bliver altid overrasket over, når der kommer de der sommersange, fordi man... Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan godt høre en gang imellem, tænker, okay, det her det er noget sydeuropæisk, det er noget reggaeton, må ikke, at vi er i Spanien, eller måske er vi i Sydamerika. Nu skal du høre noget funky house, som er nærmest noget fransk disco house. Men det er ikke fra Frankrig. Det er tre nordmænd, som på en eller anden måde har forelsket sig i den her genre. Edvard, Philip og Frederik sammen kalder de sig for Bowser. Og Bowser har et nummer, som du med garanti, bevidst eller ubevidst, har hørt i radioen eller via de sociale medier. Den sang, der hedder Magnetic, det her er lyden af sommer 2026. Og den kommer her.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Jeg vil være lille.
2: Ja, for nu åbner den nye legeplads i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martinstrid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
3: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
4: Verdens smukkeste træskibe vender tilbage. The Tall Ships Races i Aarhus er en kæmpe folkefest på havnen fra 24. til 27. juni. Kom ombord på skibene og oplev flere festlige koncerter på havnepladsen. Der er gratis adgang alle dage.
5: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
6: Fed fredag i friheden. Oplev Suspekt live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
7: Du lytter.
6: Tilbage til musikken.

Efter en lang og varm arbejdsdag, så fortjener du god musik til hjemturen. Olivia Rodrigo var en af dem, Drop Dead, tidligere Nico & Vince med Am I Wrong? Norge, som jo er det land, som Nico & Vince kommer fra. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har snakket meget om Norge i programmet, men Norge, som jo fredag aften har en vigtig gruppekamp, hvor de altså møder Frankrig, og der bliver der altså afgjort, hvem der kommer til at vinde deres gruppe. Når Danmark ikke er med, jamen så må vi jo bare holde med Norge, er det ikke det, der er tættest på, fordi Sverige gider vi altså ikke have noget at gøre med.

sommeren med GoFM, Tame Impala og et remix af Dracula med Johnny. Dansk musik skal du få. Det er fra Christoffer. Jeg tror lige nu er det her det mest streamede nummer i Danmark. Den hedder Ringer om natten.

0: Den har jeg ikke.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Jeg må indrømme,
15: jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
23: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
25: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Og nu, tilbage til musikken.

0: får du nyhederne.
1: Østjyllands politi efterlyste i morges den 18-årige Melissa, der forlod hjemmet i Odder i nedtrykt sindstilstand. Melissa beskrives som 160 cm høj, almindelig bygning med brunt hår, grønne øjne og næsepiercing. Melissa gik natten til i går fra sin bopæl i Odder. Østjyllands politi opfordrer til at ringe 114, hvis man har oplysninger om, hvor hun befinder sig. I Aarhus skal kommunens medarbejdere nu droppe arbejdsbilen, når de løser opgaver for kommunen, det skriver TV2 Østjylland. For en ny model tvinger ansatte med under 10 km transport på en arbejdsdag til som udgangspunkt at gå, cykle eller bruge kollektiv trafik, når de skal løse deres opgaver. I sundhed og omsorg indførte man allerede ordningen i 2022. Her viste erfaringen, at cyklerne både fungerer i hverdagen og gør det lettere for medarbejderne at komme rundt i byen. Reglerne gælder alle ansatte i hele Aarhus Kommune. Rockmuseet i Roskilde hylder Aqua-albummet Aquarium med en særudstilling 29 år efter udgivelsen. Museet kalder udstillingen et sommerligt oplevelsesområde fyldt med nostalgi, musikvideoer og bubble party-stemning. Aquarium solgte 14 millioner eksemplarer verden over og er fortsat det mest succesfulde debutalbum fra et dansk band. Aqua opstod tilbage i 1996 med Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted samt Claus Norén. Sidstnævnte forlod dog gruppen i 2016. Og vender vi blikket mod vejret, så byder aftenen fortsat på solrigt og tørt vejr. Temperaturerne mellem 12 og 16 grader og en svag til jævnskiftende vind. I morgen starter fredagen ud fortsat tørt med masser af sol. Temperaturer mellem 25 og 30 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Brabrand. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Erika Jane med Death of Me, tidligere St. Clair, gosh, I love it. Jeg elsker den her varme temperatur. Måske ikke lige nu i studiet, det aircondition, det må lige være til min næste mus-samtale, hvordan man lige kan forbedre forholdene her på Gold 5. Der er kølige hits fra Bruno Mars, Apaka, Taylor Swift, og lige meget hvor du er, om du har en is i hånden, er ved at gøre klar til at grille derhjemme, så er Gold 5 lyden af sommer. For eksempel her med Avicii og Aloe Black, Wake Me Up. Feeling my way.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hvad siger du til en hurtig færge fra Dok 1 og
2: 2 billetter til Samsø Festival?
1: Det har du mulighed for at vinde, når vi er tilbage.
3: Og det er i samarbejde med Samsø Rederi.
1: Vi lyttes!
4: Godmorgen Aarhus og Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Go FM.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Hvad?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
15: Dette er GoFM.

Calvin Harris og Clementine Douglas. Jeg har altså et svagt punkt for den her sådan lidt monotome EDM-house, der bare... Man bliver helt hypnotiseret, når man hører Calvin Harris og Blessings. Jeg tænker bare på kolde cocktails, når jeg hører det her nummer. Nu endnu en sang til hjemturen. Torsdag på GoFM er Mathilde Swift, The Fate of Ophelia.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne. Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
1: Hey, har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Ja, for nu åbner den nye legeplads i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
3: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
4: Dette er Go FM.

Mumle på KFM med 4 uger. Og selvom hun er fra Sønderland, så har hun altså base og bor Jyllands hovedstad, selvfølgelig Aarhus, Smilesby, danske mester. Vi har mange øgenavne, kælenavne, vi tager det hele. Vi elsker vores by, og vi elsker selvfølgelig også at spille lidt ny musik for dig. Rasmus Seebach med Søn Sprækker.

What about? Pink, What About Us? Det her, det var eftermiddag i Aarhus. En lummer torsdag, og selvom jeg synes, det har været mega varmt i dag, jamen så kigger jeg bare, ligesom alle andre, tænker, hvordan kommer vi igennem morgen? Fordi der er så meldinger om 33, 34, nogle steder 35 grader i Aarhus omegn. Det bliver fuldstændig sindssygt, og faktisk også lidt farligt. Så i morgen, der handler det ikke om at bare tænke, jeg skal bare have nok solcreme på. Det er at søge skygge og passe godt på hinanden og vide, at det bliver ekstraordinært varmt i morgen. Faktisk hele weekenden bliver rigtig hjernedød. Nyhederne til dig kl. 18, derefter non-stop hits fra Alex Warren, Tyra Cruz, Annika, og så tjekker jeg ind igen i morgen, for klokken den bliver 14. Uha, det bliver også varmt her i studiet, og der så skal varmes op til en varm sommerweekend.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej, hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
20: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
19: Du får ikke hul igennem til ham. Han store nyder den ostemad. Mm.
21: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
22: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere.
21: Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
0: Dette er GoFM.

0: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Aarhus Letbane forventer tidligst at genoptage driften på L2 mellem Aarhus Hovedbanegård og Mårslet på lørdag efter en ulykke i tirsdags ved Tranbjerg Station. Skaderne er så omfattende, at både letbanestrækningen og Tranbjerg Hovedgade fortsat er spærret, og vejen ventes først genåbnet på lørdag. De to involverede letbanetog er nu fjernet, og reparationsarbejdet er i fuld gang. Direktør Michael Borger siger, at man er lettet over, at ingen kom til skade, og beklager de store gener for passagererne. Aarhus Letbane arbejder på højtryk for at få trafikken tilbage til normal drift hurtigst muligt. Sidste år fik Samsø næstflest besøg af den landsdækkende helikopterredningstjeneste. Det fremgår af helikoptertjenestens årsrapport. 2025 var året, hvor helikopteren blev tilkaldt 1.145 gange i Region Midtjylland, mens tallet på landsplan er 4.246 gange. I Esbjerg på havnen har en 51-årig mand i dag mistet livet i en arbejdsulykke, efter han blev ramt af en jernbjælke. I ulykken var også en anden mand involveret, der dog slap uskadt. Nu skal Arbejdstilsynet foretage undersøgelser for at konstatere, om arbejdsmiljøloven er blevet brudt, samt hvilke tiltag virksomheden har gjort for at forebygge lignende sker igen. Og vender vi blikket mod vejret, så byder aftenen fortsat på solrigt og tørt vejr. Temperaturen er mellem 12 og 16 grader og en svag til jævnskiftende vind. I morgen starter fredagen ud fortsat tørt med masser af sol. Temperaturer mellem 25 og 30 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
1: Dette er KFM. Lyden af Aarhus.
4: Og lyden af sommer.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.

0: Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
1: Go FM.
2: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
2: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
2: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Hos Aruanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
5: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
4: Tak, Henrik.
6: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
7: The Tall Ships Races er tilbage i Aarhus fra 24. til 27. juni. Oplev de smukke træskibe fra toppen af Pariserhjulet og gå selv ombord og mød besætningerne. Der er gratis adgang. Vi ses på havnen i Aarhus.
8: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag, tømmer, murer og entrepriser.
9: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
10: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
11: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
0: Og nu tilbage til musikken.

0: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Parkmand.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Dette er GoFM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Efter flere uacceptable opslag på sociale medier fratager Dansk Folkeparti nu folketingsmedlem Allan Felt alle hans ordførerskaber og giver ham mundkur på. Allan Felt har blandt andet kaldt sovende mennesker på en bænk for udyr, det skriver Jyllandsposten. Tidligere på ugen skrev avisen også, at Allan Felt er blevet politianmeldt for at fotografere børn i en daginstitution. Gruppeformand i Dansk Folkeparti Alex Arntzen slår fast, at partiet ikke vil acceptere den slags kommunikation. En 51-årig mand mistede i dag livet i en arbejdsulykke på virksomheden Nikon Industries i Esbjerg, da han blev ramt af en jernbjælke. En anden person var også involveret i ulykken, men slap uskadt, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Politiet oplyser ikke, hvad der præcis gik galt, men nu undersøger arbejdstilsynet dødsulykken. Forsinkelser i togtrafikken på Sjælland forplanter sig nu mellem landsdelene, det oplyser Banedanmark. Forsinkelserne skyldes et overgravet kabel på Sjælland. Vi arbejder på højtryk for at udbedre skaden, oplyser Banedanmark. Allerede nu er der meldinger om forsinkelser på tog mod Odense. I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svag til jævnt skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævnt sydlig eller skiftende vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Mors Let. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud.

0: Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: FM.

0: Hvad siger du til en hurtig færge fra Dok 1 og
1: 2 billetter til Samsø Festival?
0: Det har du mulighed for at vinde, når vi er tilbage.
2: Og det er i samarbejde med Samsø Rederi.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM.
4: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus 86 22 08 00.
5: Er du klar til sommer?
6: Boxit.
5: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
7: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham.
14: Han stornyder den ostemad.
15: Med Ribe Hus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
18: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
21: Tak.
20: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
21: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
20: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
23: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
22: Spil ansvarligt.
24: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Det er Go FM. Mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: En 20-årig mand er nu blevet varetægtsfængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling efter et knivoverfald mod en 79-årig kvinde begået i Ebeltoft i går. Manden er sigtet for at forsøge at slå kvinden ihjel, det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Det er retten i Randers, der har vurderet sagen. Efter flere uacceptable opslag på sociale medier fratager Dansk Folkeparti nu folketingsmedlem Allan Felt alle hans ordførerskaber og giver ham mundgur på. Allan Felt har blandt andet kaldt sovende mennesker på en bænk for udyr, det skriver Jyllandsposten. Tidligere på ugen skrev avisen også, at Allan Felt er blevet politianmeldt for at fotografere børn i en daginstitution. Gruppeformand i Dansk Folkeparti Alex Arnsen slår fast, at partiet ikke vil acceptere den slags kommunikation. Vi går en meget varm weekend i møde, og det får brandfaren til at stige, for ifølge Beredskabsstyrelsen vil brandfaren de kommende dage være meget høj i det meste af landet. Det sker samtidig med en varslet hedebølge, hvor temperaturerne både lørdag og søndag kan nå helt op på 35 grader. I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svag til jævnt skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævnt sydlig eller skiftende vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Og lyden af sommer.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hvad siger du til en hurtig færge fra Dok 1 og
1: 2 billetter til Samsø Festival?
0: Det har du mulighed for at vinde, når vi er tilbage.
2: Og det er i samarbejde med Samsø Rederi.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
5: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Hvis jeg siger forsikring, hvad siger du så? I GF Forsikring siger vi gode dækninger og færre priser. Vi siger også del i overskuddet, indflydelse og ekstra fordele. Og så er vi glade for, at vi har kontor tæt ved dig, så vi kan give dig personlig og nærværende hjælp. Kig forbi GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tell Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
3: At gå FM. Og nu mere musik.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Hvornår er vi der, far?
21: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
22: Ej, hvorfor blinker den nu?
21: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Dette er GoFM.

0: Her får du nyhederne.
1: En 20-årig mand er nu blevet varetægtsfængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling efter et knivoverfald mod en 79-årig kvinde begået i Ebeltoft i går. Manden er sigtet for at forsøge at slå kvinden ihjel, det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Det er retten i Randers, der har vurderet sagen. Efter flere uacceptable opslag på sociale medier fratager Dansk Folkeparti nu folketingsmedlem Allan Felt alle hans ordførerskaber og giver ham mundgur på. Allan Felt har blandt andet kaldt sovende mennesker på en bænk for udyr, det skriver Jyllandsposten. Tidligere på ugen skrev avisen også, at Allan Felt er blevet politianmeldt for at fotografere børn i en daginstitution. Gruppeformand i Dansk Folkeparti Alex Arnsen slår fast, at partiet ikke vil acceptere den slags kommunikation. Vi går en meget varm weekend i møder, det får brandfaren til at stige, for ifølge Beredskabsstyrelsen vil brandfaren de kommende dage være meget høj i det meste af landet. Det sker samtidig med en varslet hedebølge, hvor temperaturerne både lørdag og søndag kan nå helt op på 35 grader. I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svag til jævnt skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævnt sydlig eller skiftende vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Du lytter til GoFM. Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer.
0: God sommer fra GoFM.

0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Dette er GoFM.
7: Og nu tilbage til musikken.

0: 1 og 2 billetter til Samsø Festival. Det har du mulighed for at vinde, når vi er tilbage.
1: Og det er i samarbejde med Samsø Rederi.
0: Vi lyttes!
2: Godmorgen Aarhus og Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtag. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
4: Fed fredag i friheden. Oplev Suspekt live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
5: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
6: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
7: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
6: Se mere på flottegulve.dk
7: eller besøg en af vores butikker.
6: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
8: Hos Auburanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
9: Vi har handlet nyt køkken hos Auburanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auburanas til andre.
8: Tak, Louise.
10: Auburanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
2: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til musikken.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham.
5: Han stornyder den ostemad.
8: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Jeg må indrømme,
18: jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner.
18: Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Hitte.
21: At go FM.
20: Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: En ny uvildig undersøgelse retter nu skarp kritik mod forsvaret i en årlang sag om indkøb af gummibåde. Det er Forsvarsministeriets indkøbsstyrelse, der har begået alvorlige fejl. Styrelsen får blandt andet kritik for at bryde regler for udbud og for at bruge ubekræftede rygter som grundlag for beslutninger. Nu vil Forsvarsministeriet føre et skærpet tilsyn med styrelsen. DM-ugen i Herning er nu for alvor skudt i gang. Den første guldmedalje ved mesterskabsugen gik i dag til længdespringeren Andreas Trajkovski fra Hvidovre Atletik og Motion. Han sikrede sig DM-guldet med et spring på 7 meter og 47 cm foran Kasper Larsen fra Aarhus 1900. Mere end 135 danske mesterskaber skal afgøres under DM-ugen, der samler over 2.200 atleter og officials i Herning. Retten i Sønderborg har i dag idømt en 21-årig mand en behandlingsdom. Han er dømt, fordi han 4 gange i november sidste år satte ild til skraldespande ved boliger i Marstrup nær Haderslev. Ved den ene af brandene spredte ilden sig til et stråtækt hus, der blev totalt skadet af ilden, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svag til jævnt skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævnt sydlig eller skiftende vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Vi elsker Asselager. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
7: Home-tex.dk. Du lytter.
8: Tilbage til musikken.

0: Hvad siger du til en hurtig færge fra Dok 1 og
1: 2 billetter til Samsø Festival?
0: Det har du mulighed for at vinde, når vi er tilbage.
2: Og det er i samarbejde med Samsø Rederi.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus og Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
5: Er du klar til sommer?
6: Boxit.
5: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
6: Boxit.
5: Se mere på boxit.dk.
7: Jeg vil være lille.
8: Ja, for nu åbner den nye legeplads i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martinstrid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
9: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
10: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
11: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
3: Dette er GoFM.
12: Og nu tilbage til musikken.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker?
13: Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
20: Jeg må indrømme,
21: jeg går efter udseendet.
22: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
23: Og en, der kan rumme min bagage.
24: Har du prøvet Matchmaker?
25: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
26: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har GORI produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger GORI.
27: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: En ny uvildig undersøgelse retter nu skarp kritik mod forsvaret i en årlang sag om indkøb af gummibåde. Det er Forsvarsministeriets indkøbsstyrelse, der har begået alvorlige fejl. Styrelsen får blandt andet kritik for at bryde regler for udbud og for at bruge ubekræftede rygter som grundlag for beslutninger. Nu vil Forsvarsministeriet føre et skærpet tilsyn med styrelsen. DM-ugen i Herning er nu for alvor skudt i gang. Den første guldmedalje ved mesterskabsugen gik i dag til længdespringeren Andreas Trajkovski fra Hvidovre Atletik og Motion. Han sikrede sig DM-guldet med et spring på 7 meter og 47 cm foran Kasper Larsen fra Aarhus 1900. Mere end 135 danske mesterskaber skal afgøres under DM-ugen, der samler over 2.200 atleter og officials i Herning. Retten i Sønderborg har i dag idømt en 21-årig mand en behandlingsdom. Han er dømt, fordi han 4 gange i november sidste år satte ild til skraldespande ved boliger i Marstrup nær Haderslev. Ved den ene af brandene spredte ilden sig til et stråtækt hus, der blev totalt skadet af ilden, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svag til jævn skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævn sydlig eller skiftende vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Viby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: At Go FM.

0: Hvornår er vi der, far?
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Det er det, der går i 5.
10: Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer.

mening. Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du rigtig til stede.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Hvad siger du til en hurtig færge fra Dok 1 og
1: 2 billetter til Samsø Festival?
0: Det har du mulighed for at vinde, når vi er tilbage.
2: Og det er i samarbejde med Samsø Rederi.
0: Vi lyttes!
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM.

0: kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Vi elsker Harlev. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
18: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
19: Færdig!
18: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
2: It's a Sunweb holiday.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr.
6: Læs mere på agria.dk.
15: Vi elsker Hørning. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.